залишити. Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

заходу до світанку на Армія FM. Музика, яку обирають військові.

ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Олі.

0: заходу до світанку на Армія ФМ. Плейлист, який створюють військові.
1: Dinner's ready. Pepperoni!
2: Mmm, I love it.
1: And you made it all by yourself? That's our girl. There is nothing better.

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: зможе прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Від заходу до світанку на Армія FM. Музика, яку слухають військові.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Кажуть люди, що колись іще за давніх часів діялися в Україні дива дивні.

0: година в Україні, в студії Людмила Боєва. Вітаю!
1: Новини на Армія ФМ.
0: У Мерефіанській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими. Україна оголошує режим тиші. Програма «Плюси» поповнилася медичною лабораторією. Про це далі детальніше. Наслідок нічних ворожих ударів на Київщині постраждали дві людини. Пошкоджено скління у квартирі, фасад будинку та автомобіль. У Запоріжжі у результаті удару сталася пожежа в нежитловій будівлі, поранено жінку. На Дніпропетровщині постраждав чоловік. У Дніпрі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, а у Дніпровському районі – інфраструктурний об'єкт та будинки. Семеро людей загинули у Мерефі на Харківщині внаслідок терористичного удару Російської Федерації 4 травня. Постраждали 36 людей, повідомив керівник обласної прокуратури Юрій Папуша.
2: Серед загиблих – це четверо чоловіків і три жінки. Серед 36 поранених – це є три дитини. Дитина віком 2 роки і два хлопця віком 16 і 17 років. На даний час всім потерпілим надається медична допомога. Ми можемо попередньо говорити, що це був Іскандер. З тих уламків, які слідчі та прокурори на місці оглядають, ті, які вилучені на даний час, удар був націлений саме по житловій забудові, по мирним людям.
0: У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО, адмінбудівля, автомобілі та заклад харчування. З 5 по 7 травня у Мерефіанській громаді оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Україна оголошує режим тиші з 6 травня. Таким чином президент України відреагував на заяву росіян про нібито припинення вогню 8 та 9 травня. «Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту», – заявив Володимир Зеленський. Він додав, що наразі не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій.
1: Міжнародні новини.
0: І цього літа Путін вирішуватиме розширювати війну. Ну, чи переходити до дипломатії. Його треба підштовхнути саме до дипломатії, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти.
3: Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки та бояться, що над Червоною площею джищатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні. Тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями.
0: Президент також закликав партнерів не пом'якшувати санкційний тиск на країну-агресорку та подякував тим, хто протидіє російському тіньовому флоту.
1: Допомога.
0: До програми «Плюси» у застосунку «Армія Плюс» долучилася перша медична лабораторія. Відтепер військовим доступні лабораторні дослідження зі знижкою 28% у лабораторії «Діла», повідомили у Міноборони. Захисники та захисниці отримуватимуть два QR-коди на знижку щомісяця. Кодом можна поділитися з рідними, однак він поширюється не на всі послуги. Також знижка не сумується з іншими акціями. І наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за півгодини. Людмила Боєва, інформаційна служба «Армія ФМ».

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Соціальна реклама.
1: Сила Рубіжного. Мужність Київщини. Завзятість Світлодарки. Героїчність Бахмута. Непохитність Гостомелю. Сміливість Сіверсько-Донецьку. Рішучість Лиману. Гідність загартована діями. Ми діяли та здобували. Бригада «Рубіж». 10 гідних років.
0: Соціальна реклама.
2: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 7:30, у студії Людмила Боєва. Далі коротко про важливі події ранку. Через російські атаки минулої доби 14 людей загинули, ще близько 60 дістали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Російська армія за добу понад 70 разів обстріляла 7 регіонів. Серед іншого ворог атакував енергооб'єкти у Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. У Дніпрі чоловік стріляв у представників ТЦК. Стрілянина сталася під час заходів оповіщення у Соборному районі, повідомили у місцевій поліції. Травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Сили оборони уразили склади безпілотників, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів росіян на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Генштаб. Окрім того, підтверджено ураження ЗРК «Панцер-С-1» у районі Нового Світу на Донеччині та РЛС «П-18 Терек» у Софіївці у Запорізькій області. Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму «Пьорл». Рютте запевнив, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні і надалі. Президент подякував Марку Рютте за підтримку України та українців. Руслана і Вєрка Сердючка з'являться у гранд-фіналі Євробачення 2026. Вони виступлять у рамках спеціального інтервал-акту «Свято». Найкраще возз'єднання всіх зірок Євробачення. Запрошені також інші учасники минулих років – Олександр Рибак, Еріка Вікман, Лорді та інші. І це був короткий огляд новин. Більше інформації о 8 ранку. Інформаційна служба «Армія ФМ».

0: Соціальна реклама.
1: Стань елітою Збройних сил України. Вступай в Інститут військово-морських сил. Всі спеціальності відкриті для хлопців і дівчат. Можливість навчатися за кордоном. Забезпечення житлом, формою одягу та харчуванням. Фінансове утримання. Інститут ВМС. Приєднуйся до майбутніх героїв моря. Обирай шлях морського офіцера. Деталі на ivms.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Армія FM».

0: півхвилини в Україні буде 8 година. У нас уже тим часом будуть новини в студії Армія ФМ. Людмила Боєва.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Ворожий терор на Херсонщині, оперативна ситуація на Харківщині. Канада виділяє додаткові кошти на ініціативу «Пьорл». Про це вже за мить. На Київщині троє постраждалих внаслідок обстрілу російських окупантів. Вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району. Травмовано двох людей. Їм надали необхідну медичну допомогу, повідомили у ДСНС. У Вишгородському районі сталася пожежа на промисловому об'єкті. Травмовану людину, пожежу ліквідували. Росія від самого ранку атакує Харків. У місті пролунала серія вибухів. Наразі відомо про одну постраждалу людину у Холодногірському районі, повідомили в ОВА. Кількість постраждалих уточнюється. Росія посилила дроновий терор Херсонщини. У минулому році окупанти атакували область 2,5 тисячі разів на тиждень. Зараз кількість таких атак дронами зросла до 5,5 тисяч, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
3: Впродовж квітня по області запустили майже 19700 ударних безпілотників. Зокрема, вони б'ють саме по транспорту, цивільному, комунальному, каретах швидкої, маршрутках. Звичайно, що у таких умовах протидії дроновим атакам залишається нашим пріоритетом. Ми зараз застосовуємо комплексну систему і радіоелектронну боротьбу, мобільно-вогнові групи, фізичний захист об'єктів.
2: Зокрема, це прикриття логістичних маршрутів антидроновими сітками. Зараз в області вже покрито понад 180 кілометрів, додав Прокудін.
1: Новини з передової.
2: Ворог продовжує наступальні дії на Харківщині, але спроби росіян просуватися не мають успіху, повідомив начальник групи взаємодії зі СМІ прикордонної бригади ГАРД Олександр Даниленко.
4: Під час пересування по відкритій місцевості для підвищення мобільності інколи застосовував мототехніку, діяв за підтримки дронів, авіації, артилерії, мінометів. Ну, але наші розвідувально-ударні групи, бригади ГАРД, вчасно виявляли рух противника і починали його знищувати ще на ворожій території. Загалом, якщо брати минулий тиждень, наші прикордонники, дронарі, артилеристи, мінометники, піхотинці ліквідували на цьому напрямку 47 окупантів, ще 32 були поранені.
2: Попри значні втрати ворога, прикордонники прогнозують, що намагання атакувати малими групами будуть продовжуватися.
1: Міжнародна допомога.
2: Канада виділить додаткові 200 мільйонів доларів на програму «Пьорл». Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єром Марком Карні на саміті в Єревані. Загалом Канада вже спрямувала на «Пьорл» понад 830 мільйонів доларів.
1: Міжнародні новини.
2: У Берліні 8 та 9 травня заборонять демонстрацію російського, білоруського і радянського прапорів, а також військову форму зі знаками Z та V. Окрім того, не можна буде показувати фотографії глав Росії, Білорусі та Чечні. Заборона також стосується виконання російських військових маршів та пісень, і, зокрема, символіки, яка прославляє війну проти України. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за півгодини. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Протягом сьогоднішнього дня, вівторка і 5 травня, чекаємо на нарешті травневу, весняну теплу погоду. Сонячно по всій Україні, без суттєвих опадів. Денна температура на заході найвища – плюс 27, найнижча натомість на сході – плюс 19. На півдні – 21 вище від нуля, 25 із плюсом у центрі і на півночі та в столиці у Києві – 26 градусів тепла. Захоплюють нас час від часу новини з фронту, зокрема, кмітливість наших військових. Як полонений український військовослужбовець переконав свого ката росіянина здатися в український полон, цю неймовірну історію правдиву розповім за 7 хвилин на радіо сильних, радіо вільних армії ФМ. Тому вмикайте нас гучніше, дочекайтеся, а головне – прокидайтеся. З вами Серж Гагарін.
1: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.

0: Саша, росіяни постійно атакували дронами камікадзе. Після одного з таких ударів російський безпілотник скинув міну на дах їхнього бліндажа і від вибуху побратим Вадима, на жаль, загинув. Розуміючи, що наступний дрон атакує його, наш Вадим вибрався на поверхню, побіг у бік їхніх, українських позицій. В одних шкарпетках він дістався до найближчого укриття, думаючи, що там свої. Але там був озброєний російський військовий, який взяв Вадима в полон. З'ясувалося, що росіянин був наркозалежним дрібним злочинцем, якого випустили з в'язниці для участі у війні. Вадим тоді зрозумів, що єдиний шанс вижити – це маніпулювати своїм катом. Умови в бліндажі були дійсно жахливі. Росіянин давав полоненому один квадратик шоколаду та кришечку води на день. І коли запаси води закінчилися, росіянин, страждаючи від спраги, сам запропонував Вадиму, що може мені здатися ваш полон. І тоді Вадим переконав його, розповівши про триразове харчування та дотримання Женевської конвенції. Вони вийшли з укриття, щоб привернути увагу українського дрона. Врешті це вдалося. Дрон скинув їм рацію, воду та їжу. І згодом до їхньої позиції під'їхав український броньовик. Обидва чоловіки застрибнули туди. Росіянин здався в полон, а Вадим повернувся до служби і, звичайно, мав можливість потрапити додому до Одеси, щоб побачити свою сім'ю. Отакий хеппі-енд. Ну, а інші цікаві історії розкаже Олексій Мустафін за 7 хвилин у рубриці «Той день, коли» на Армія ФМ про найважливіші і найцікавіші, без перебільшення, історичні події вівторка і 5 травня. Не прогавте.
1: Армія ФМ.

0: той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Острозька хронологія, зраджена, але не скорена Ефіопія, Азов. Про що нагадують події 5 травня?
0: Той день, коли
1: 5 травня 1581 року в Острозі побачив світ перший український друкований календар. Хронологія. Він містив віршовані пояснення назв місяців церковнослов'янською, гебрейською та старобілоруською мовами. Автором віршів був Андрій Римша. Хронологія стала останнім виданням Івана Федорова або ж Ходоровича, а Острозька друкарня, в якій вона була виготовлена, четвертою і останньою з основних, це безумовно видатним друкарем. 5 травня 1936 року італійські війська захопили столицю Ефіопії Аддіс-Абебу. За 2 дні в Римі заявили про анексію країни, а ще через 2 короля Віктора Еммануїла III оголосили ефіопським імператором. Проте Негус Хайлі Селесіє не відмовився від спротиву. На надзвичайній сесії Ліги Націй він виступив з промовою, в якій попередив: «Те, що відбувається у нас сьогодні, відбудеться у вас завтра». Але Ліга, що нічим не допомогла жертві агресії, скасувала санкції проти Італії. Ефіопські партизани продовжили боротьбу і отримали таки допомогу з початком Другої світової. Британці вибили італійців зі сходу Африки. І 5 травня, але вже 1941 року, Хайлі Селесіє повернувся до Аддіс-Абеби переможцем. 5 травня 2014 року українським захисникам вдалося заблокувати російську групу вторгнення під командуванням Ігоря Гіркіна у Слов'янську. І того ж дня, 5 травня 2014 року, у Бердянську був створений тепер вже легендарний добровольчий батальйон «Азов». Спочатку як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ. Вже в червні силами Добробату був звільнений Маріуполь. І невдовзі вже полк «Азов» увійшов до складу Національної гвардії, як окремий загін спеціального призначення. У 2022-му «Азов» обороняв Маріуполь і утримував комбінат «Азовсталь», перетворений ним на фортецю. У 2023-му полк був перетворений на 12-ту бригаду спецпризначення.
0: Той день, коли на Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 8:30 у студії Людмила Боєва. І далі коротко про важливі події ранку. Вночі армія Російської Федерації атакувала Полтавщину ракетами та дронами. Наразі відомо про 4 загиблих і 31 травмовану людину, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич. Російські війська вдарили по промисловому підприємству та залізничній інфраструктурі. Без газопостачання залишилися майже 3,5 тисячі абонентів. Україна оголошує режим тиші з 6 травня. Таким чином президент України відреагував на заяву росіян про нібито припинення вогню 8 та 9 травня. «Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту», – заявив Володимир Зеленський. Він додав, що наразі не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій. Вже п'ятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За даними військових, у період із грудня по квітень у Російській Федерації мобілізували та залучили за контрактом майже 150 тисяч людей. Водночас підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами становлять 156 тисяч 735 людей. Бійці 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України знищили рідкісний розвідувальний безпілотний літальний апарат «Князь Віщий Олег». Його росіяни використовують для глибинної повітряної розвідки та фіксації результатів роботи ударних дронів. Вартість безпілотника – 100 тисяч доларів. За даними з відкритих джерел, цього року вже збито близько 4 таких дронів. Це був короткий огляд новин. Більше інформації о 9 ранку. Інформаційна служба Армія ФМ.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: 8.38, це армія ФМ, з хвилі якого офіційно заявляємо, що Сили оборони України пораються з завданням зупинити ворога на землі, у морі та в кіберпросторі. І зараз ми в середньому знищуємо 156 солдат на 1 кілометр квадратний території. Потрібно понад 200 ліквідованих окупантів на 1 квадратний кілометр. За такого рівня втрат наступ просто стає неможливим. Прагнемо таких цифр і, звичайно, що озвучуємо цифри втрат росіян за минулу добу. За минулу добу полишено 970 російських військових, загальна кількість втрат по особовому складу тепер у них 1 336 120, і ця цифра невпинно збільшується. На додачу, наші понищили 3 ворожі танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби протиповітряної оборони, величезну кількість безпілотників оперативно-тактичного рівня, вкотре і вкотре, 1968, 3 наземних роботизовані комплекси, 206 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці техніки спеціальної. Саме таким чином ми виснажуємо росіян. Ну, а що найбільше виснажує українців протягом останнього часу, і це не безпосередньо війна. З цим питанням, маючи цікаве дослідження, розберемося за 10 хвилин на Радіо Сильних і Радіо Вільних. Не перемикайте.
1: Армія ФМ.

0: 8.50, заглядаючи в очі людям, час від часу помічаєш таку, знаєте, втому від війни і від того, що війна спричиняє довкола нас. І знаєте, цьогорічна зима через російські атаки на енергосистему стала для українців виснажливішою, ніж навіть початок широкомасштабного вторгнення. Уявіть собі, у лютому понад половина населення пережила пік емоційного напруження. Це найвищі показники ще з часів усіма забутого ковіду. Однак із настанням тепла стан людей стрімко покращується. Йдеться в підсумках моніторингового дослідження соціологічної групи «Рейтинг», і тут ми, напевно, будемо погоджуватися. Під час опитування у лютому цього року аж 51% українців зазначили про емоційне виснаження на тлі постійних відключень світла, холоду і подібних інших моментів, які псували нам життя. І це перевищило показники опитування на початку широкомасштабної війни, коли напружено почувалося 47% громадян, що трошечки менше. Разом із покращенням ситуації в енергосистемі відчутно змінився стан українців, зокрема частка тих, хто відчував значне навантаження, зменшилася до 39%. І знаєте, на фоні таких негативних речей хочеться спитати все-таки про позитив. Ось хто або що сьогодні вселяє у вас спокій? Напишіть нам про це на Армія FM. Так тихо, розмірено, спокійно. У нас є півгодини до того, як будемо озвучувати найцікавіші коментарі із цього приводу. Тому друкуйте своє повідомлення у WhatsApp чи Viber на номер 097-1991-824. Тут з цифрами все дуже просто запам'ятовується, як дата відновлення незалежності України. Спочатку код оператора 097, потім рік 1991, потім місяць 8 і потім число 24. Пишіть, дописуйте і не прогавте новини ще за 10 хвилин на радіо сильних і радіо вільних Армія FM.
1: Армія FM.

Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять загиблих, військових та цивільних, дорослих і дітей, усіх, хто став жертвами російської агресії. Ми

0: 9 година і 2 хвилини в Україні. Далі про головні події доповідатиме Людмила Боєва.
1: Новини на Армія ФМ.
2: На Полтавщині загинули рятувальники внаслідок повторної атаки Російської Федерації. Збройні сили змінили тактику боротьби з ворожими дронами, а Фінляндія збільшила внески у чеську снарядну ініціативу. Детальніше про це далі. Вночі армія Російської Федерації атакувала Полтавщину ракетами та дронами. Під удар потрапив об'єкт газовидобування. Внаслідок повторного удару ракетою постраждали 23 рятувальники. Двоє загинули. Це заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, герой України Віктор Кузьменко та рятувальник Дмитро Скриль, який прослужив у ДСНС понад 20 років. Загалом внаслідок обстрілу четверо загиблих і 31 травмована людина, повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Також ворог атакував залізничну інфраструктуру. Без газопостачання залишилося майже 3,5 тисячі абонентів. Троє людей загинули, ще 11 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Під ударами були три райони обласного центру, говорить речник ОВА Олександр Коваленко.
3: Космічний Олександрівський, Вознесенський. Маємо 6 пошкоджених багатоповерхових будинків, вікна, покрівлі, балкони, один приватний будинок, один навчальний заклад, автозаправна станція. Станом на сьому ранку першочергові роботи з ліквідації наслідків обстрілів завершені. Близько 100 вікон було закрито плитами ОСБ нашими комунальниками.
2: Упродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по 49 населених пунктах регіону. Надійшло 172 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
1: Допомога.
2: Президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів. Зустріч у Єревані дала узгодити оборонні пакети та пришвидшити фінансування на виробництво дронів, повідомив глава держави. Окрім того, за його словами, з партнерами обговорили продовження програми «Пьорл». Також є домовленість, що перший транш кредиту у 90 мільярдів євро буде спрямований на дрони та системи радіоелектронної боротьби. Він має надійти вже у червні.
1: Зброя.
2: І в Україні змінили тактику боротьби з російськими дронами. За нею ставка робиться на дрони-перехоплювачі, розповів радник міністра оборони Сергій Флеш Безкрес.
4: Нам не потрібно, щоб і не можна допустити, щоб шахеди залітали до міст наших. Тобто нам потрібно побудувати ешелони поруч з кордоном. Це може бути кілька ліній ешелонів для того, щоб наші хлопці працювали. Якщо шахед буде десь там біля Києва або Дніпра, або іншого великого міста, це буде форс-мажор. Да, і буде працювати наша армійська авіація, ППО. Але наші хлопці на перехоплювачах повинні зробити отакий от захист біля кордону.
2: Головне завдання – зробити так, щоб російські дрони не мали змоги залітати вглиб країни взагалі, зазначив радник міністра.
1: Міжнародні новини.
2: Фінляндія є активним учасником чеської снарядної ініціативи. Країна надає як власні боєприпаси, так і фінансування на їх закупівлю, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. У першій партії ми підтримали ініціативу приблизно на 30 мільйонів євро, а минулого року виділили 90 мільйонів євро, повідомив Стуб. Чеська снарядна ініціатива вже забезпечила Україні понад 4 мільйони великокаліберних боєприпасів. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за півгодини. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армії ФМ.
0: Сьогодні протягом дня буде переважно сонячно по всій території України. Жодних суттєвих опадів синоптики не передбачають, за що ми неймовірно їм вдячні. Ну а ще кажуть, що температурні показники знову зросли. На заході ще тепліше, ніж учора, плюс 27, 19 всього лиш, це найхолодніше. На сході 21 із плюсом на півдні, 25 у центрі і 26 на півночі, зокрема в столиці у Києві. А ось яка важлива для світу українська книга отримала престижну міжнародну відзнаку. І за що саме, розберемося за 7 хвилин на радіосильних і радіовільних. Тому слухайте нас, робіть гучніше і прокидайтеся.
1: Ви слухаєте Армія ФМ.

0: 9.14, дійсно, величезна подяка всім нашим силам оборони і тим українцям, які прославляють Україну за кордоном, встигають навіть таким займатися. І до чого я веду? Веду до приємної новини про те, що українська книжка українських політологинь Марії Попової та Оксани Шеваль про причини російської війни проти України отримала престижну міжнародну нагороду від Canadian Association of Ukrainian Studies. І що в цій книзі є, зараз погортаємо трошки. В книзі «Росія та Україна. Переплетені історії протилежні держави», саме таку назву вона має, доводять, що після розпаду СРСР Україна та Росія пішли різними шляхами. Україна обрала демократизацію та європейський курс, Росія натомість автократію та ресовєтизацію. Дослідження спростовує кремлівські байки про загрозу від НАТО і пояснює справжні причини російської агресії. Ідея книжка, до речі, народилася з коротких статей, які авторки публікували на початку широкомасштабної війни. І авторки дійсно хотіли виправдати такі, знаєте, правильні судження і виправити хибні уявлення про Україну в міжнародних медіа. Як бачите, це їм на даному етапі вдається. Ну, а вам вдається писати на Армія FM відповідь на наше сьогоднішнє ранкове питання, що або хто сьогодні вселяє у вас спокій. Продовжуйте це робити. За 7 хвилин зачитаємо найцікавіші коментарі. Друкуйте WhatsApp чи Viber на номер 097-1991-824. Чекаємо.
1: Армія ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Соціальна реклама.
1: Армія ФМ. Заряджаємо на перемогу.
4: Bottom of a bottle, pour out a shot for you. I can feel by my side. You see the man upstairs, that you're going somewhere. Cause you live and then you gotta die.

0: тихо топхає ворога в пекло.
1: 9.21, до речі, завтра буде 6 травня, і завтра буде День піхоти. Будемо вітати наших піхотинців, і, звичайно, що я думаю, що армія ФМ посприяє вам у цьому, якщо маєте рідних і близьких саме у піхоті. Ну, а сьогодні ми спілкуємося з слухачами і слухачками радіосильних, радіовільних з приводу того, хто або що зараз вселяє у вас спокій. Ось що нам пишуть наші військовослужбовці. Гарфілд пише нам: «Спокій маю, коли є впевненість у кожному, хто з тобою служить чи стоїть поруч з тобою на позиції. Відчуття плеча і команди – це спокій і впевненість». Повідомлення від Зідана маємо. Я так розумію, не від Зінедіна, бо він би про таке не писав. А в мене вселяє спокій, що скоро нарешті підвищить грошове. Багато смайликів. Віталій пише: «Спокій забезпечує усвідомлення, що мої рідні у безпеці. Зараз вони відпочивають у Європі і не чують тривог та прильотів». Ярослав Рудько розписав так потужно: «У моменти найбільшої напруги спокій вселяє зосередженість на звичних, доведених до автоматизму діях: чищення зброї, перевірка спорядження, облаштування побуту і т.д. Можливість контролювати, бодай, невеличку частину свого простору створює ілюзію стабільності перед загальною нестабільністю війни. Такі прості ритуали допомагають заземлитися, відсікти зайві емоції та сфокусуватися на поточному завданні». Отак, серйозно і споділо, що головне. Долучайтеся до нашого спілкування. Хто або що сьогодні вселяє у вас спокій, пишіть на Армія ФМ 097-1991-824. WhatsApp і Viber до ваших послуг. Так само, як до ваших послуг, новини за 7 хвилин в ефірі.
2: Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 9:30, у студії Людмила Боєва. І далі коротко про важливі події ранку. Сили ППО вночі знешкодили одну ракету та 149 дронів, якими Росія атакувала Україну. Загалом ворог випустив 11 іскандерів і 164 ударних безпілотники, повідомляють повітряні сили. 8 ракет та 14 дронів влучили на 14 локаціях. У 10 місцях впали уламки. 2 балістичні ракети не досягли цілей. Одна людина загинула, ще 7 поранені внаслідок російських атак по Херсонщині. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. За добу ворог обстріляв 34 населені пункти регіону. Пошкоджені 17 приватних будинків, магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автомобілі. Кошти з першого траншу у межах позики ЄС на суму у 90 мільярдів євро спрямують на спільне виробництво дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери під час зустрічі також домовилися активно рухатися у напрямку дрон-діл з Євросоюзом, та обговорили деталі можливої безпекової співпраці. Амстердам став першою столицею світу, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів та продуктів із викопного палива. Місто наразі очищають від банерів з бургерами, авто з бензиновим двигуном, рекламою авіаперельотів, круїзів, реклами у приватних магазинах та у медіа, газети, радіо та онлайн-формати це не стосується. Компанії, які порушать закон, можуть отримати штрафи від 20 до 100 тисяч євро. Це був короткий огляд новин. Більше інформації о 10 ранку. Інформаційна служба Армія ФМ.

0: 9.39, щоб журби у світі меншало. У програмі «Плюси» в мобільному застосунку для військовослужбовців «Армія Плюс» з'явився новий партнер. Йдеться про першу медичну лабораторію «Діла». І, власне, тепер наші військовослужбовці, захисники і захисниці отримують 28% знижки на лабораторні дослідження і 2 QR-коди на знижку щомісяця. Також працює безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів. Як скористатися своєю знижечкою? Я думаю, що хто має «Армію Плюс», вже точно вміє це робити, але все одно варто розповісти. По-перше, згенеруйте код в «Армія Плюс» і покажіть його у відділенні або використайте під час оформлення на сайті чи в мобільному застосунку «Діла». І ви можете поділитися кодом з рідними. Жодних проблем не виникає. Знижка не сумується з іншими акціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний в «Армія Плюс». Там все чітко розписано. Так що користуйтеся цим мобільним застосунком. Він дійсно дуже-дуже класний і дуже-дуже помічний. Приємно, коли таке, знаєте, відбувається, програма «Плюси» розширюється, наші військові отримують більше можливостей і більше уваги. Ну, а на тимчасово окупованих територіях України подібних речей годі й бажати, немає там такого і не буде, допоки вони не будуть звільнені. Які проблеми зараз там існують, станом на сьогодні, вівторок, 5 травня, найактуальніші, поговоримо про це за 9 хвилин тут у нас на «Армія ФМ».
1: «Армія ФМ».

0: 9.50 доповідаємо про те, що коїться на тимчасово окупованих територіях України, тут на Армія ФМ, Радіо Сильних і Радіо Вільних. Сільське господарство під окупацією опинилося в глибокій кризі, поки на полицях магазинів ціни ростуть, фермери масово нищать власну продукцію. Уявіть собі, який дивний момент виник. Через логістичний хаос та відсутність збуту тонни овочів гниють під відкритим небом, оскільки їх навіть невигідно вести до споживача. Вантажівки з продуктами, до речі, стоять у чергах до Криму по 3-4 доби, товар псується в кузовах, не доїжджаючи до прилавків. Окупаційна влада відкрила ринок для дешевого імпорту із Росії, свідомо вбиваючи місцевих виробників. Попри надлишок овочів на полях, ціни в магазинах залишаються тим часом захмарними через монополію посередників та складність перевезень. І таким чином знищується все, що тільки можна. А ще на тимчасово окупованих територіях Херсонщини загострюється конфлікт між місцевими підприємцями та окупаційною адміністрацією. Бізнес змушують підписувати документи про передачу майна, фактично легалізовуючи віджим ринків. Підприємці вже готують колективну скаргу до слідчого комітету Російської Федерації, додаючи аудіо і відео доказів вимагання грошей з боку ставленників Кремля, але це ж нічого не вирішить абсолютно. Схема дуже проста. Під прикриттям націоналізації людей лякають приходом так званих інвесторів і змушують погоджуватися на умови окупантів. Тих, хто відмовляється, просто не допускають до роботи. При цьому ринки формально оголошені державними, а готівку торговців та водіїв продовжують збирати в тіні. В найкращих традиціях 90-х. Ось такий він руський мір. І тільки наші сили оборони здатні виправити цю ситуацію, тому всіляко підтримуємо їх і долучаємося. Це необхідна умова нашої перемоги і існування України як держави сильної, незалежної, і яку знає і поважає і шанує увесь світ. Ну а далі будемо знати більше завдяки новинам на Армії ФМ. За 8 хвилин зустрічайте в ефірі.
1: Армія ФМ.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Армія.

0: Україні 10 година. Про головні події станом на цей час доповідатиме Людмила Боєва.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Росія вдарила по інфраструктурі Нафтогазу та залізниці. Ворог випустив по Україні 11 іскандерів і про посилення безпеки Європи. Слухайте далі. Вночі російські терористи масовано вдарили ракетами та дронами по газовидобувним об'єктам Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині. Загинули 5 людей, ще 37 постраждали. Внаслідок повторного удару постраждали 23 рятувальники. Двоє загинули. Це заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, герой України Віктор Кузьменко та рятувальник Дмитро Скриль, який прослужив у ДСНС понад 20 років. Внаслідок ударів є значні руйнування та втрати видобутку. Також російські загарбники атакували дронами залізничну інфраструктуру у Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Пошкоджені потяг і вагони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, завдяки сповіщенню моніторингового центру, провідниця встигла перейти в укриття, локомотивна бригада також була у безпеці, обійшлося без постраждалих.
1: Новини армії.
2: Сили ППО вночі знешкодили одну ракету та 149 дронів, якими Росія атакувала Україну. Загалом ворог випустив 11 іскандерів і 164 ударних безпілотники, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат.
3: На жаль, є влучання, 8 влучань в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Одну ракету вдалося перехопити протиповітряній обороні. Ну, ще дві ракети, на щастя, не дістали своїх цілей і зараз відбуваються пошукові дії щодо їх місця знаходження.
2: Влучання зафіксували на 14 локаціях у 10 місцях. Впали уламки. На Харківщині оператори роти ударних безпілотних авіакомплексів «Стрікс» виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник «Мерлін». Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Це рідкісний дрон. «Мерлін» використовують для найважливіших завдань – глибока розвідка, пошук цілей, коригування ударів. Його орієнтовна вартість – 300 тисяч доларів.
1: Міжнародні новини.
2: Європа повинна мати змогу самостійно виробляти усю необхідну зброю для самооборони. Власний захист необхідно мати від усього, зокрема від балістики, заявив президент Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти.
4: Ми пропонуємо внесок у захист Європи. Наші дрон «Ділз». Вони об'єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів і будь-яких атак. Потенційних атак. У небі, на морі, на землі. Дрон «Ділз» – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист.
2: За словами Зеленського, на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн домовилися активно рухатися у напрямку дрон «Ділз» з Євросоюзом. Зокрема, готується план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. І наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за годину. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армії ФМ.
0: Сьогодні у вівторок 5 травня буде сонячно переважно по всій території України. Суттєвих опадів не передбачається. Щодо температурних показників, то найтепліше вкотре на заході плюс 27, а найпрохолодніше на сході плюс 19. 21 градус тепла обіцяють на півдні, 25 у центрі і 26 на півночі, зокрема в столиці у Києві. А я, Сереж Гагарін, обіцяю всім, що за 7 хвилин ми будемо спілкуватися із Русланом Приходьком. Він є заступником міністра у справах ветеранів України. Будемо говорити про діяльність міністерства, про соціалізацію ветеранів та багато інших важливих речей, які повинен знати українське суспільство. Тому не перемикайте. Це Армія ФМ. Радіо сильних і радіо вільних. І найкраща музика саме тут. The Last Good Night. Pictures of You. Вже зараз.

0: 10:11, ви слухаєте «Армія ФМ», радіо сильних, радіо вільних, і у нас у студії гість Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Вітаю вас, пане Руслан.
1: Вітаю, друже, бажаю здоров'я.
0: Давайте, напевно, почнемо з того, що про вас, так? Ви є учасником бойових дій, маєте такий статус, маєте відповідне посвідчення. Як особистий досвід служби змінив ваш підхід до формування ветеранської політики? Допомагає це розуміти краще?
1: Насправді, досвід достатньо різноманітний, враховуючи те, що участь в бойових діях для мене почалась з 2014 року, з самого початку був кадровим офіцером, і в цілому навчання своє розпочинав з військового ліцею, з 14 років, кряду 7 років прожив на казарменному положенні і так далі. І 22-й рік вже в статусі чиновника, який паралельно був добровольцем. Ну, це такі різні досвіди. Але

0: власне, там, трансформуємо існуючі норми і дивимося на актуальні потреби ветеранів. Власне, я розумію, що ветерани ж не просять чогось більшого, ніж їм сказав законодавець. І ще в 2014 році, якби там було написано щось інше, то, очевидно, хлопці просили б щось інше.
1: Однозначно. Я просто так, от ми почали цю тему, і мені згадалася вчорашня розмова з моїм побратимом з часів Нацгвардії. Спілкувалися ми за комуналку по ОБД, за відшкодування певно від держави, це субсидія, по-моєму, так? І зараз, він каже, стало складніше це здобувати, тому що якщо раніше ти міг в часи АТО ООС прийти просто в КМДА, умовно, так, зважаючи на Київ, наприклад, там місце проживання, написати заяву і все за тебе робили, то зараз ти повинен йти до ЦНАПу, там, робити певні маніпуляції, якщо ти не прописаний по місцю прописки. Тобто це ускладнення пішло, чи це просто трансформація одної послуги в іншу, на вашу думку?
0: Ну, насправді, це більше, я би так сказав, людський фактор. От, бо системно ми зробили от все можливе для того, щоб це було зручно доступно. Якщо взяти, там, наприклад, ту саму знижку на оплату послуг комунальних, власне, вона сьогодні виплачується в монетизованій, в грошовій формі, приходить на карткові рахунки особисті наших ветеранів. І починаючи з початку повномасштабки, ми максимально розгалудили мережу можливості, як людина може податись. Ну, по-перше, зробили можливість онлайн подачі документів через портал Пенсійного фонду. ЦНАП, який найбільш розмережований як додаткова точка входу, але не є основною. Тобто, ну, суб'єкт прийняття рішення і виплати, і безпосередньо Пенсійний фонд України. Тому можна фізично звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду, можна звернутися в будь-який ЦНАП, а він дійсно децентралізовано приймає документи у разі такої потреби. Можна звернутися в портал Пенсійного фонду, а у разі, якщо військовослужбовець ветеран війни і виконує бойові завдання, немає фізичної можливості ні доступу до інтернету, ні там розуміння, ми зробили можливість, щоб його дружина або член родини мав можливість подати документи за його відсутності замість нього. Тому, ну, на сьогодні це максимально широко. Інше питання, як побудований менеджмент надання цих послуг на місцях. І це вже, власне, там людський фактор, який відіграє, на жаль, дуже часто негативну таку складову, що створює таку фон, нібито все складно. Бо насправді так само сьогодні і фахівці супроводу, які можуть допомогти забезпечити збір необхідних документів, подачу таких документів і так далі. Тому, насправді, дуже, дуже широкий таке перелік різних інструментів, як можна подати і отримати відповідну послугу.
1: Загалом, ось ви і казали, так, про перехід від імітації соціального захисту до повноцінної системи розвитку ветеранів. Де зараз Україна на цьому шляху?
0: Ну, власне, ви знаєте, не так давно ми запровадили в минулому році послугу виплат на ветеранський спорт для наших захисників і захисниць. І зараз, для розуміння, там ми вийшли на цифру одержувачів такої послуги понад 250 тисяч. Якщо ми одразу планували, що це там буде до 100 тисяч можливих потенційних одержувачів, то зараз це 250 тисяч плюс. Я вже дивлюсь, як і коментарі якісь пишуть, і звернення пишуть люди, а де ж, ну, я хочу тренуватися. Я чомусь згадую, що раніше так писали про щось про соціалку, про якісь речі такі більш нативні. Тут уже там іде розвиткова історія. Так само сьогодні бачимо великий запит ветеранів до можливостей у сфері ветеранського бізнесу, освітніх послуг і так далі. Тому ми крок за кроком прогресуємо, але що дуже важливо, оцей розрив і перехід від, так би мовити, соціальних залежностей до можливостей і до спроможності ветеранів, він, очевидно, не може бути різким, але що найключовіше, ті всі нові інструменти, які впроваджуються, вони мають працювати на відмінно. І тут дуже важливий фокус для нас, і це буде безумовним пріоритетом, це відновлення фізичного і психічного здоров'я ветеранів. Але воно не працює сепаровано, відірвано одне від одного. Це цілий комплекс різних заходів, де в цілому реабілітація має закінчуватись на етапі, коли людина максимально самоспроможна і має, власне, джерело доходу і може забезпечити гідне життя для себе і своєї родини.
1: Загалом, ви знаєте, тут ще постають питання, які там наші слухачі часто ставлять, ось, і спілкуючись з військовими, так само вони виникають. Якщо УБДшники в країні стане з надлишком, що буде з пільгами?
0: Ну, ви знаєте, я так метафорично надам відповідь. Якось була ситуація, мене відкривали ветеранський простір в місті Ірпінь, і звертається там, користуючись нагодою, до мене один з ветеранів, каже, там, Віктор, ще таке проблемне питання, і озвучує мені проблему. Я розумію, що це геть не проблема, це просто технічне питання. Я одразу кажу, друже, почекай секунду, дивлюсь там, де керівник судзахисту, воно сюди. Задаю питання, там, от ситуація, от боєць, чому там не врегульовано.

0: А мені каже, а, так ми його знаємо, це наш постійний клієнт. І я кажу, ви знаєте, так хріново ви робите свою роботу, ну, бо він не має бути вашим постійним клієнтом. Тобто наша кінцева мета – це коли ветеран досягне такої спроможності, коли йому не потрібно буде навіть знати про існування Міністерства ветеранів або інших якихось програм, це коли людина не потребує, а сама може щось надати. Тому ну, ми десь, оце і є стратегічна мета ветеранської політики – відновити максимально і вивести в активне життя. А що стосується законодавства, то сьогодні ми в межах трансформування і зміни законодавства ми закладатимемо логіку не процесу, не пообіцяти все всім і нічого нікому не надати, чисто задекларувати, а зробити етапи відновлення наших ветеранів, де на первинному етапі після звільнення з військової служби або після отриманих поранень будуть дійсно сильні такі об'ємні інструменти, які будуть дійсно давати допомогу людині, а не знаєте, як там виплата до 5 травня, яка сьогодні до Дня Незалежності. Ну, як змінює життя людини 1000 гривень в рік?
1: Ну, чесно кажучи, не дуже.
0: Абсолютно. Бідний не став багатим, багатий не став багатше.
1: Ну, приємний це, бонус, це можна сказати.
0: А тепер помножимо це на 1,8 мільйона категорії нашої ветеранів, ветеранів з інвалідністю, родин загиблих. І одразу розуміємо, що це там порядка до 2 мільярдів коштів виходить.
1: Для держави так, це відчутно, дуже сильно відчутно. Загалом, як тоді вирішуються проблеми, які, ну, знаєте, от ветерани, вони часто так само, як і там часом поранені військові, я нікому не потрібен. Бувають такі негативні моменти у думках, і вони не звертаються по допомогу. Вони йдуть в цей песимізм. Як вирішувати проблеми ветеранів, які взагалі не звертаються по допомогу?
0: Дивіться, ну, власне, особисто для мене, оце питання, яке ви задали, це один з основних ризиків, які я, ну, там, вбачаю, і він є максимально комплексним, і він точно призводить до дуже негативних наслідків. А враховуючи кількість наших захисників, які мають ті чи інші поранення, кількість наших ветеранів, які повертаються в віддалені населені пункти, в ті громади, де вони проживають, де там, скажімо так, ну, дуже слабка, слабко розвинена і вся необхідна інфраструктура, це величезна-величезна загроза. Тому тут в фокусі нашої уваги і тих змін, які ми впроваджуємо, є прям системні рішення. Перш за все, що сьогодні ми робимо? Ну, перше, розгортання інституту супроводу. Да? Тобто фахівці супроводу ветеранів. Сьогодні, враховуючи те, що наші військовослужбовці, ветерани лікуються і проходять реабілітацію в єдиному медичному просторі, в який включені як відомчі, так і цивільні заклади охорони здоров'я, у нас працевлаштовані фахівці супроводу в кожний заклад охорони здоров'я. Ми зробили спеціальний наказ, юстований, яким визначено порядок надання послуг військовослужбовцям, ветеранам, які проходять лікування або реабілітацію. Задача – підставити плече і забезпечити необхідну підтримку, починаючи з найкризовішого стану, періоду, коли людина тільки відходить, скажімо так, після одержаних поранень і потребує дійсно в цей момент допомоги. Отут треба показати, що державі не начхати на наших захисників і має бути розгорнута максимальний комплекс надання послуг, в яких є потреба. Це перше питання. Друге питання, ми так само сьогодні будуємо простори турботи про ветерана в закладах охорони здоров'я. Як Віктор Кирилович Ляшко сказав, ви таке робите, каже, оазіси такі в лікарнях. Коли йдеш, все так похмуро, і тут таке яскраве місце, все нове, і так далі, там, я не знаю, PlayStation, стоять плазмені телевізори для того, щоб ветерани не тільки могли одержати послуги необхідні, там, будь-які, причому, я не знаю, барбершопи приїжджають і пробоно там стрижуть хлопців, але і там в вечірній час можуть провести спільно, там, поспілкуватись, подивитись якийсь там, не знаю, футбол, там, що завгодно. Ну, тобто, починаючи з цього періоду. Друге питання – це супровід впродовж всієї траєкторії повернення до цивільного життя. Але більше того, ми ж працюємо разом із СВС, із Міністерством оборони. Тут питання розгортання мережі проводу, починаючи з моменту початку військової служби військовослужбовцям, це супровід його безпосередньо, його родини, який має прирости в нерозривний процес, де буде безшовний цей перехід, коли одні, там, наприклад, там, офіцери супроводу супроводжують протягом служби і в подальшому передають на супровід вже в цивільному житті. Тоді є розуміння, які у людини є проблеми, який бекграунд, що вже робили, що потрібно зробити. Тоді унеможливлюються будь-які питання з плутаниною, з документами. Не може бути питання, і тут дуже важливий, на чому робимо акцент, що як тільки боєць потрапив там медеваком в цивільний заклад охорони здоров'я, тут уже мають перевірити, чи є в нього там всі необхідні документи, всі форми, там про довідки про обставини отриманого поранення і так далі, і тому подібне. Те, що в подальшому може призвести до того, що людина не одержить виплати, не отримає статус і так далі. Так само ЕКАПФО, да, змінили, провели реформу, змінили МСЕК на ЕКАПФО. Для розуміння, нами спільно з МОЗ передбачено можливість працевлаштування фахівців супроводу ветеранів війни, включення до складу експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування в ці ОТКФО. І от сьогодні, як тільки ми набудемо спроможностей і будемо бачити, що фахівці супроводу там мають необхідний рівень досвід, знань, навичок, здібностей, компетентностей, ми будемо їх інтегрувати для того, щоб вони забезпечили унеможливлення корупції, там будь-яких інших питань, що стосуються ветеранів в межах процедури проходження оцінювання стану здоров'я.
1: Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, сьогодні в гостях на Армія ФМ. І певні тенденції, прогнози, ну, чітко кажуть, що українське суспільство може великою мірою стати там сильно-сильно ветеранським, оскільки ветерани будуть мільйони. До чого нам треба готуватися вже зараз?
0: Та, власне, наша ключова задача – зробити так, і, мабуть, зверну увагу, що ветеранська політика – це не тільки політика, там, точніше, це точно не політика соціальна, це більше політика, мабуть, національної безпеки і оборони. Я скажу так, прогнозами, от настане день, коли у нас закінчиться війна. Коли він буде, там, це інше питання, але колись він настане. І треба чітко розуміти, що загроза ж нікуди не зникне. І давайте подумаємо, скільки в нас залишилось добровольців, людей, які там дуже хочуть іти сьогодні вступати в склади сил та засобів, виконувати бойові завдання. І, власне, якщо ми сьогодні правильно не збудуємо і не впровадимо відповідну ветеранську політику, є просто розуміння того, що через 5 років, коли умовно може відбутися повторна агресія там Російської Федерації проти України, питання, чи будуть мотивовані наші ветерани повертатись. Ну, всі ж ми проходили 22-й рік, і, власне, там бачили там, ну, відверто, що більша частина складу сил та засобів була сформована або з ветеранів, які були діючими військовослужбовцями, або з тих ветеранів, які повернулись. Незалежно від того, в які підрозділи, чи то об'єднались добровольчі батальйони і так далі. Але все одно в подальшому увійшли до сил та засобів. Власне, треба розуміти, що ефективна ветеранська політика і в цілому і повага, і шанобливе ставлення суспільства до ветеранів – це питання мобілізаційної готовності цивільного населення.
1: Ми говоримо часто про сильні ветеранські системи, які є у Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі, у Великій Британії, але зараз вибудовуємо свою. Вже дійшло до того, що наші інструктори навчають іноземні армії, так, іноземних військовослужбовців. А наші спеціалісти із ветеранських питань вже можуть навчати чогось іноземців?
0: Абсолютно. Я вам скажу, що будувати так системи з таким мінімальним ресурсом і досягати таких ефективних рішень, ну, це унікальна спроможність. Я вам скажу, це і стосується і сфери охорони здоров'я, відновлення реабілітації. Ну, бо я от буквально нещодавно в Мєщиково був, і так само чеські хірурги працюють з нашими і вже не нас навчають, а навпаки. Так само по ветеранській політиці сьогодні дуже багато хто до нас приїжджає. І, власне, я дивлюсь, ну, там, перебуваючи в інших міжнародних відрядженнях, я просто бачу, що, ну, ну, ми вже можемо навчати, це очевидно. Тому будуємо цю систему, фіксуємо. Варто розуміти, що багато нових рішень і реформ, вони не можуть розкритися, дати необхідний результат в короткій перспективі. Це системна робота, будівництво від центрального рівня до рівня кожної територіальної громади. І більше того, на жаль, децентралізація і самоврядність громад дуже часто створює такий, скажімо так, ефект, коли, ну, деякі громади і менеджмент деяких громад, ну, скажімо так, не дуже відповідально до цього відносяться, не є пріоритетом ветерана, але так чи інакше ми зробимо все для того, щоб ветерани і ветеранська політика, як і в цілому повага до військовослужбовців і створення всіх належних умов, власне, було ключовим пріоритетом.
1: Загалом дуже приємно почути такі слова, слова заспокоєння для багатьох людей, слова впевненості у завтрашньому дні, що ти ветеран, ти потрібен державі, ти захисник і завжди ним залишишся. І це приємно, це правильно. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був сьогодні у нас в гостях. Дякуємо, що знайшли час у своєму графіку складному. Сподіваємося на наступні зустрічі. Будемо говорити про нові успіхи в питаннях ветеранів і ветеранства українського. Ну, а за 3 хвилини будемо говорити новини спорту, тому дочекайтесь на Армія ФМ. Армія ФМ.

0: Новини спорту на Армія ФМ.
1: Вітаю, з вами Андрій Вирва. Відбувся заключний матч 26-го туру УПЛ. Стало відомо, хто має очолити збірну України з футболу. А Жан Беленюк дізнався ім'я свого першого суперника в змішаних єдиноборствах. Слухайте про це далі в ефірі. Відбувся заключний поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу. Рух вдома поступився Зорі 1-2. У першому таймі представник Львова вийшов вперед завдяки голу культового для фанатів Карпат форварда Ігоря Невеса. Проте на другий тайм Зоря вийшла із зовсім іншим настроєм. І чому так сталося, пояснив капітан луганчан Пилип Бутківський.
2: В перерві такого тренера розлюченого ще ніхто не бачив. Тому всі почули і отримали таких пі***, що ніхто ніколи не отримував. Тому ми вийшли на другий тайм і вже почали грати агресивно і побігли вперед.
1: В другій половині гри спочатку Деян Попара зрівняв рахунок, а наприкінці матчу Бутківський приніс Зорі перемогу. Жан Беленюк отримав дебютного суперника в ММА. Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та нардеп Жан Беленюк розпочинає кар'єру в змішаних єдиноборствах. Першим суперником Беленюка стане 52-річний ізраїльтянин Хаїм Гозалі. Поєдинок відбудеться під егідою промоушену «Арена» 11 липня у Київському палаці спорту. Визначено кращого футболіста і тренера УПЛ в квітні. Кращим гравцем експерти та вболівальники назвали флангового півзахисника Кривбаса Глейкера Мендосу, який у квітні відзначився 4 голами у матчі з «Динамо» та асистом проти «Руху». А найкращим тренером місяця обрали наставника «Карпат» Франа Фернандеса. Його клуб у квітні виграв 3 матчі та зіграв один поєдинок у нічию. Український дзюдоїст здобув медаль на турнірі «Гренслем». На змаганнях у Таджикистані Олексій Єршов став бронзовим призером у ваговій категорії до 100 кг. У сутичці за бронзу Єршов переміг серба Лазара Здрале. Для 24-річного дзюдоїста ця медаль стала першою на рівні «Гренслемів» у кар'єрі. Стало відомо ім'я, ймовірно, наступного тренера збірної України з футболу. Авторитетні українські журналісти та італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомляють, що нашу збірну очолить італієць Андреа Мальдера. За інформацією Романо, Мальдера вже узгодив контракт з УАФ і найближчими днями офіційно стане головним тренером збірної України. Мальдера входив у штаб Андрія Шевченка у національній команді з 2016 до 2021 року. Останнім місцем роботи 54-річного італійця був Марсель, де він входив у штаб Роберто де Дзербі. Головним тренером Андреа Мальдера раніше не працював. З вами був Андрій Вирва. Спортивні новини на Армія ФМ.

0: 10:39, ви слухаєте «Армія ФМ». Це радіо сильних, радіо вільних, радіо обізнаних людей, зокрема, де правда, а де брехня. Як брешуть росіяни, як вони фальсифікують різноманітні обставини і реалізовують це, зараз будемо ще раз дізнаватися і робити правильні висновки з почутого. Після серії відео з так званими цивільними українцями, які звинувачують українську владу у саботажі миру, РФ запустило хвилю контенту, створеному з допомогою штучного інтелекту, де головними героями виступають персонажі в українській військовій формі. На цих роликах згенеровані бійці Збройних сил України висловлюють маніпулятивні меседжі, що влада начебто не хоче зупиняти війну. Відео імітують емоційні звернення з передової. Мета кампанії тут дуже проста і зрозуміла – деморалізувати військовослужбовців наших сил оборони і дискредитувати вище керівництво держави. Але росіяни не можуть цього зробити, тому що ми, люди розумні, можемо відрізнити штучний інтелект від правильного, від свого власного, тому що ми інтелектуально розвинуті. А вони часом складається враження, що не дуже, тому що дискредитовують самі себе. І гарний приклад такої дискредитації, коли ось забрехалися так, що розкрили правду. Підсанкційний російський пропагандиста, автор каналу «Рибарь» Михайло Звінчук фактично підтвердив існування злочинної схеми вербування іноземців на війну проти України, хоча й намагався зняти відповідальність з офіційних структур Росії. Іноземцям через соціальні мережі обіцяють працевлаштування в Росії, пропонуючи пакет із візою та квитком. Після прибуття до Москви у них забирають паспорти і під приводом оформлення та згодом повідомляють, що роботи для них немає, а їхня віза просто анульована. Опинившись без грошей та документів, громадяни іноземних держав постають перед вибором або депортація з великими боргами, або ж підписання контракту із Міністерством оборони Росії. ІРФ масштабує операції з вербування іноземних громадян для поповнення втрат своєї армії. Використовуючи цинічні схеми обману, шантажу і примусу, власне, в них це вдається. Згідно з даними нашого ГУРМО, на сьогодні так ідентифіковано понад 28 тисяч іноземців і 136 країн світу, які уклали контракти із Збройними силами Російської Федерації. У планах на 26-й рік у них вербування ще 20 тисяч іноземців. Ну і цю схему прекрасно їхній пропагандист розповів на широкий загал. Ну а ми на широкий загал будемо транслювати виключно правду. І правду, знаєте, достатньо оптимістично. Наскільки крутий вітчизняний наземний роботизований комплекс має вже цьогоріч поповнити арсенал наших українських сил оборони. Залишайтесь, дізнайтесь за 8 хвилин.
1: Армія ФМ.

0: 10.50, ви зараз слухаєте Армія ФМ, і правильно робите, тому що завдяки нам дізнаєтеся про новинки української оборонної промисловості, і, зокрема, про те, що українська компанія Rattle Robotics розпочала польові випробування наземного роботизованого комплексу із сітковометом проти FPV-дронів. Система вже може стріляти сітками на дальність до 15 метрів, робот виявляє ворожі дрони на відстані до 50 метрів за допомогою камер та штучного інтелекту. Після ідентифікації цілі комплекс автоматично стріляє сітку. Прототип має три пускові установки, які працюють у різних напрямках, і це ефективно. Власне, це зараз доводять випробуваннями. В даний час систему тестують на різних платформах. Водночас обладнання можна встановити на звичайні автомобілі. І перезарядка займає до хвилини з готовими блоками або три хвилини без них. Під час випробувань перевіряють стабільність пострілу, швидкість перезаряджання та ефективність на різних дистанціях. Постачання комплексів до військових планують розпочати до вересня цього року. Нові роботи отримують супутниковий зв'язок Starlink, броню другого класу та системи автопілота. І, до речі, ось за час, що минув, вже було закуплено значно більше НРК, аніж протягом цілого минулого року для війська. І такі поповнення дуже суттєві для нашої обороноздатності. Ну, а що суттєво знати слухачам і слухачкам Армія ФМ, зібрали в одному випуску наші представники інформаційної служби радіосильних і радіовільних. Тому випуск новин не прогавте за 8 хвилин в ефірі.
1: Армія ФМ.

0: 11 година. Про головні події станом на цей час розкаже детально Людмила Боєва.
1: Новини на Армія ФМ.
2: На Полтавщині зросла кількість жертв від російського удару. Білорусь посилює логістичну інфраструктуру на кордоні, а у Харкові відкрили ще одну підземну школу. Про це далі детальніше. Російський дрон влучив у центр Чернігова. Наразі відомо про трьох постраждалих. Їм надається вся необхідна допомога, повідомив керівник МВА Дмитро Брижинський. На місці працюють екстрені служби. До 5 зросла кількість загиблих через російський обстріл Полтавщини, повідомив керівник ОВА Віталій Дяківнич. Серед них троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. Наразі також відомо про 37 постраждалих, 4 людини у тяжкому стані. 5 та 6 травня у Полтавській області оголосили дні жалоби.
1: Новини з передової.
2: На Костянтинівському напрямку війська Російської Федерації отримали поповнення і штурм. Мують активніше. Ворог атакує піхотою, інколи застосовує легку техніку, а вночі ховається під антитепловізійні пончо, щоб бути менш помітним. Про це на стрімі «Армія ТВ» розповів командир 3-го механізованого батальйону 44-ї бригади В'ячеслав Гуць.
3: В цілому тактика не змінилася, тільки стало їх більше і більше вмирають кожен день. Якщо погода сприяє, скажімо так, це ще дуже хороше стає для польотів, би була різних типів, вони просувають це по одному, по два інколи. Коли їм погода менше сприяє для польотів БПЛА, вони типу це просуваються двійками, трійками, четвірками на мотоциклах, на квадроциклах і з усіх напрямків це пробують просуватися. Тобто не по одному комусь там маршруту там вибирають 3-4-5, а то 6-7.
2: Під час таких штурмів росіяни намагаються просунутися до українських позицій та в міжпозиційний простір сил оборони. Україна фіксує активність на території Білорусі та посилення логістичної інфраструктури. Полігони і логістику можуть використовувати для координації з Росією, говорить речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
4: Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку. І попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх там своїх сил чи підрозділів, які б могли загрожувати нашій країні, але в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, вона, звісно, може бути використана Росією.
2: Ситуацію на кордоні у Держприкордонслужбі моніторять і готуються до можливих провокацій.
1: Новини з регіонів.
2: У Слобідському районі Харкова відкрили підземну школу у змішаному форматі. У закладі облаштували 21 навчальний кабінет та можуть навчатися 1813 учнів, повідомила міська рада. У підземному просторі планують поєднувати заняття від дошкільня до старшокласників, а також підготовку десятикласників до національного мультипредметного тесту. Протягом 2024-2025 років у Харкові побудували вже 7 підземних шкіл.
1: Міжнародні новини.
2: Україна технічно повністю готова до відкриття всіх 6 переговорних кластерів з ЄС. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з президентом Євроради Антоніо Коштою. Президент розраховує на їх відкриття впродовж цього та наступного місяців. Зеленський і Кошти обговорили також посилення санкцій проти Росії і дипломатичну роботу для досягнення миру в Україні. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за годину. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Протягом сьогоднішнього дня, 5 дня травня, синоптики прогнозують по всій Україні сонячно. Нарешті погоду без будь-яких опадів. На заході в день найтепліше – плюс 27, найхолодніше на сході – плюс 19. 21 градус тепла має бути зафіксований на півдні, а 25 і 26 – відповідно у центрі і на півночі. А за 7 хвилин у нас у студії зафіксується гість. Це Іван Кріпченко. Він командир інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Будемо говорити про розмінування, нові технології, які застосовуються саме в цьому випадку і не тільки, тому не пропустіть.
1: Армія ФМ.

0: захистити нашу державу?
1: Ну, це, в принципі, про те, що ми говоримо постійно з нашими гостями, щоб українці трошки свідоміше якось ставилися до своєї відповідальності за майбутнє, своєї і своїх дітей, та й загалом країни і цілого народу. Якщо говорити про ваш шлях у війську, він був достатньо тривалий, він був достатньо насичений, тому що ви бачили, що таке АТО, і повномасштабну війну, і стикалися з різними, я не знаю, проблемами, перешкодами і складністю робіт. Ось, якщо говорити про мінування, так, чому саме цей напрям ви обрали для себе достатньо небезпечний? І як він змінився з часів АТО?
0: Потрапивши на строкову військову службу, я потрапив одразу в інженерний 12-й полк міста Новоград-Волинський, де почалась моя, скажімо так...
1: Зараз це Звягель, да?
0: Так, зараз Звягель. Тоді був Новоград-Волинський. Почалось знайомство з військовою інженерією. Мені дуже пощастило, що командування, як і частини, і батальйону, зокрема, були не просто для галочки відслужити, відбути тих півтора роки, але ми постійно займалися своєю справою, здобуттям військової професії.
1: Довго треба було вчитися на таку професію військову?
0: Треба вчитися все життя, насправді. Угу. Тому що щось змінюється постійно, але базовий рівень, фундамент закладається близько 45 днів.
1: Тобто за 45 днів ти можеш стати фактично сапером?
0: Отримуєш базові знання для...
1: Вже хтось вас хоче. Питання зі служби. Ну, буквально, почекайте буквально 6-7 хвилин, я думаю, ми про все поговоримо і будуть знаходитися відповіді. Дійсно, як змінювалися підходи до мінування, так? В часи АТО, нинішня війна, наскільки все ускладнилося, зокрема, цікава тактика, позиція росіян в цьому питанні?
0: З приходом у війну засобів БПЛА все змінилось категорично, все змінилось принципово. Тому що, якщо раніше нам для того, щоб встановити міну, треба було особисто прилізти кудись на край чи за край вилізти і встановити будь-який боєприпас інженерний або щось придумати, нахімічити і встановити, то зараз це все відбувається шляхом дистанційного мінування скидами або засобами дистанційного мінування штатними, які є.
1: Тобто життя, можна сказати, трошки полегшилося?
0: Ні, воно ускладнилося, тому що ти не розумієш, де вона може бути. Якщо раніше це було плюс-мінус передній край або мінімально за край, то зараз вона може бути в будь-якому місці, в радіусі досягнення найдальшого БПЛА.
1: А, до речі, про наземні роботизовані комплекси цікаво. Їх так само використовують, правильно, для мінування, розмінування. Можна сказати, що вони повністю витіснили людей з цього процесу?
0: Людина ніколи не витісне з цього процесу, тому що треба цей НРК спорядити, треба придумати, виготовити ту бімбу, на неї покласти, відправити куди треба, щоб вона туди доїхала, і потім треба в потрібний момент нажати на кнопку, щоб воно там запустило ворога в космос.
1: Ви багато працювали саме на півдні України, я це знаю, це Херсонський напрям був, і якщо говорити про ті моменти, і хто краще технологічно оснащений, так, ми чи росіяни, на вашу думку, те, що бачили ви?
0: Плюс-мінус однаково. У них просто великі запаси радянського озброєння, і вони його не шкодують використовувати.
1: Ну, це ми говоримо про вибухові речовини, якщо говорити про дрони і НРК.
0: Все плюс-мінус однаково. Ми йдемо плюс-мінус в нога в ногу. Десь просто хтось в чомусь кращий, в чомусь... Ну, звісно, що у нас краще, тому що у нас є інша мета. Якщо вони хочуть загарбити, то ми хочемо їх знищити просто і вигнати з дому.
1: Якщо говорити про певні показники, чи рахували ви там, скільки боєприпасів знешкодив ваш підрозділ? Можливо, це в грошовому вираженні було, в кількісному? Просто заради цікавості.
0: Близько 8 тисяч.
1: Нічогенько так?
0: Ну, це так, небагато.
1: До речі, стежите за тими прогнозами, які дають експерти стосовно розмінування країни? Тобто, якщо там деокупація, скільки треба часу на те, щоб очистити?
0: На це підуть роки, якщо не десятиліття там.
1: Що зараз?
0: Є приклади по світу, де були бойові дії, і вже які 40 років тому завершилися, що досі там відбувається розмінування.
1: Що зараз для сапера на фронті являє найбільшу небезпеку?
0: Електронна складова в боєприпасах.
1: Це внутрішнє щось?
0: Так.
1: Розкажіть детальніше, тому що переважній більшості складно уявити, що воно таке.
0: Застосовується в якості датчика цілі різного

0: приводу плати, які спрямовані на те, щоб унеможливити виявлення їх фізично без перебування безпосередньо біля цього боєприпасу. Він розрахований на будь-яке зміщення в просторі, на зміну магнітного поля або ще на деякі речі.
1: Як ви вивчаєте ось ці оновлення, отакі зміни? Тобто це метод спроб і, вибачте, помилок, на жаль, чи це якісь зверху повідомлення з центру, що росіяни застосовують такі-то, такі-то технології?
0: Дякувати Богу, у москаля криві руки, здебільшого. І частина боєприпасів прилітає і не спрацьовує. Тому це дає нам можливість його розібрати, вивчити, щось вдосконалити і відправити їм назад, щоб вони там з ним самі вже боролися.
1: Наскільки в них це вийде, так?
0: А виходить чудово, розлітаються аж бігом.
1: Ну, багато відео є з цього приводу, так що періодично проглядаємо і серце радіє. Чи сапери забобонні люди?
0: Звичайно.
1: Які є забобони?
0: Не голитись перед виходом.
1: І все?
0: Ну, не тільки.
1: Ну, давай трошки деталізовувати, тому що... Ні, не можна?
0: Ні, не буде.
1: Тому що це є так само забобон, напевно. Якщо ти розкажеш, чому ти забобонний, то щось піде не так. Ну, тому я бачу ви з бородою. Я думаю, так про всяк випадок не голите, тому що невідомо, коли вихід може відбутися. Якщо говорити про ваш підрозділ загалом, які спеціальності вам потрібні? Тому що там мають бути, напевно, люди з дуже доброю інженерною освітою, перш за все.
0: Не обов'язково інженерна освіта. Ну, інженерна освіта – це як певний додатковий, додаткова складова. Загалом людина має бути впевнена в собі, врівноважена, готова виконувати задачі складні.
1: І буває таке, що 24/7 от просто робота, робота, робота, робота.
0: По-різному буває.
1: Не вгадаєш, так? Як долучитися найпростіший спосіб?
0: Звернутися в рекрутинговий центр бригади.
1: 101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних сил України. Так, нагадування. Ну і якщо вже, знаєте, підбивати підсумки нашої розмови, то хотілося б почути певні побажання, напевно, від вас, від людини дуже досвідченої у війську, яка з строкової служби, це 2003-й, це ж скільки ви вже років фактично з певними перервами? 3-й, 23 роки?
0: Та ні. Півтора і п'ятий.
1: Ну, загалом, я думаю, що все одно це величезний досвід. Ось що ви скажете нашим захисникам і захисницям, які зараз нас чують?
0: Бережіть себе. Тримайте порох сухим і Божий вам опіки.
1: Лаконічний, практичний Іван Кріпченко, командир інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, був у гостях на Армії ФМ. Ну а далі зустрічаємо рубрику Олександра Алфьорова «Хвилина історії України» рівно за 8 хвилин на радіо сильних і радіо вільних.
2: Армія ФМ.

0: Хвилина історії України на Армія ФМ.
1: Росіяни обстріляли українське місто Білгород, бо і там вони хочуть знищити українців. Чому Білгород – українське місто? Зараз я вам все поясню, друзі. З вами український історик Олександр Алферов. Справа в тому, що Білгород – це місто, яке завжди населяло половину українців, половину росіян, і там дуже величезна українська громада. Проте у 1918 році, коли Рашка розпалася імперія, було саме визначення, і Білгород українською, він перейшов до української держави, до гетьманату Павла Скоропадського і був на законних правах на території нашої держави у 1918 році. Але ще один факт. Українські комуністи у 1919 році навіть видали декрет про те, що Білгород треба приєднати до Харківщини, друзі. Ну, а після перемоги України над Росією Білгород буде дружньою столицею однієї з держав, які виникнуть на рештках Російської Федерації.
0: Тепер ви сильніші, бо знаєте більше. На Армія ФМ – хвилина історії України з істориком Олександром Алфьоровим.

0: Героїчна пісня у нас на Армії ФМ від Чеда Крюгера щойно звучала об 11:40. І знаєте, в такий час хочеться нагадати всім нашим слухачам і слухачкам про, напевно, не героїчний, але дуже достойний і шляхетний вчинок, коли ви знаєте, де ми звучимо, в якому регіоні, і особливо при фронтових регіонах, де росіяни намагаються нищити військове радіо Армії ФМ. Ви нам повідомляєте, що десь там нас не чутно, так само, як звично в ФМ-діапазоні вам було, і ми виправляємо цю ситуацію. Як повідомити про таку біду і про таку халепу? Номер нашого WhatsApp чи Viber 097-1991-824. Чекаємо на повідомлення, якщо, звичайно ж, вони мають місце, якщо росіяни вкотре і вкотре намагаються зупинити те, щоб українці знали правду. І таким чином це буде, якщо ви навіть цивільна людина, допомога нашим силам оборони. Нехай малесенька така, знаєте, але все одно вона має бути, тому що з таких малесеньких вчинків буде складатися наша перспективна перемога, про яку забувати не варто. Ну, а хто з відомих іноземців зібрав понад мільйон, здається, багато і водночас мало, так, тому що відомий іноземець, на підтримку наших сил оборони, ось про це поговоримо за 9 хвилин на Радіо Сильних і Радіо Вільних. Не прогавте.
1: Армія ФМ.

0: 11.49, не про Джеймса Бонда, саундтреком до, власне, щойно звучала пісня, яка була саундтреком до одної із серій Бондіади, а про так само достатньо видатну людину, але вже реальну, яка допомагає нашим силам оборони, будемо говорити. Це всесвітньо відомий німецький фешн-дизайнер та стиліст Френк Петер Вільде. Він успішно завершив благодійну кампанію «Вільний Крим». Завдяки ініціативі йому вдалося зібрати 1 200 000 гривень для фінансування спеціально обладнаного мікроавтобуса для операторів сил безпілотних систем Збройних сил України. Цей проект «Вільний Крим» присвячений спротиву кримсько-татарського народу, підтримці вільного Криму та приведенню уваги, приверненню міжнародної спільноти до українських політичних в'язнів, яких незаконно отримує Росія. Мікроавтобус адаптують спеціально під роботу операторів безпілотників. Він матиме системи РЕБ, детектори частот для виявлення ворожих FPV-дронів, повноцінно обладнані робочі місця для екіпажу всередині і спеціальні шини для пересування складним фронтовим бездоріжжям. Хочеться сказати данки, велике данки саме цій людині, яка хоч і іноземець, але всіляко розуміє, що таке Росія і що варто долучатися до спільної справи збереження цивілізованого світу, чим, власне, зайняті опосередковано, нехай так, спочатку Україна, потім все решта, наші сили оборони. Долучайтеся до лав сил оборони, слухайте Армія ФМ і не прогавте новини за 9 хвилин в ефірі.
1: Армія ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми з тобою однієї крові, друже. Ми – єгері 71-ї бригади, і ми – безжальні мисливці на ворога. Вишкіл десантників і вроджені інстинкти єгерів завжди робили з окупанта безпомічну здобич. Знайди себе серед найкращих. Дзвони 066-276-21-81. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама.
2: 12-та година, в студії Ігор Самокиш, і далі про найважливіше.
3: Новини на Армія ФМ.
4: Наслідки ворожих обстрілів по Україні. Генпрокуратура викрила корупційну схему на будівництві вагонів, а українські тенісистки увійшли в топ-15 рейтингу WTA. Про це слухайте далі. Унаслідок російського удару безпілотником вранці постраждали двоє людей у Харкові. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомив начальник ОВА Олег Синягубов. На місці працюють усі екстрені служби. Президент Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетно-дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Україна діятиме дзеркально, заявив глава держави. Вночі Росія масовано вдарила дронами і балістикою по газовидобувних об'єктах на Полтавщині і Харківщині. Загинули двоє рятувальників та троє працівників Нафтогазу. Ще 37 людей поранені. На Дніпропетровщині Росія атакувала критично інфраструктуру. Троє людей поранені. У Павлограді тисячі сімей залишилися без світла через пошкодження ЛЕП. Били й по Запоріжжю та Київщині. Там поранено троє людей. Ворожі дрони-імітатори заважають збивати справжні шахеди. Росіяни це розуміють і використовують такі БПЛА, щоб перевантажувати нашу ППО. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
5: Вони називаються пародія. Сам дрон не має такої чіткої назви. Це в лапках пародія, це узагальнення усіх тих дронів, які особливої небезпеки не становлять, але ускладнюють роботу нашої протиповітряної оборони, тому що на то він є дрон-імітатор, щоб максимально зімітувати справжню ціль. Тобто той самий шахет. Це перше параметри польоту, швидкість, там висота. Мають вони в собі певні засоби, є там і кутові відбивачі, які на землі видно як звичайний шахет.
4: Тому як тільки наші воїни виявляють такі дрони, то одразу ж їх збивають, щоб полегшити роботу ППО, зазначив Ігнат.
6: Робота правоохоронців.
4: Правоохоронці викрили масштабну корупцію на вагонобудівному заводі. Державі завдано збитків на 64 мільйони гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Замість надійного рухомого складу для міжнародних рейсів, Укрзалізниця отримала брак, адже виробник використав неякісну сталь та грубо порушив технологію зварювання. Екс-директору та чинному керівництву заводу повідомили про підозру.
6: Спорт.
4: Одразу дві українські тенісистки увійшли в топ-15 рейтингу WTA. Десяте місце у рейтингу посідає перша ракетка України Еліна Світоліна, а 15-те місце – Марта Костюк. Це найкращий результат в історії. Досі українським тенісисткам вдавалося бути одночасно у топ-20. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Ігор Самокаш, інформаційна служба Армія ФМ.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Сьогодні, 5 травня, в Україні тепло та сонячно. Проте на деяких територіях прогнозують дощі із грозами. На заході сьогодні хмарно із температурою 20 градусів тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі. Температура плюс 22 градуси. На сході мінлива хмарність без опадів із температурою плюс 25. На півдні сьогодні найтепліше та сонячно. Прогнозують плюс 26 градусів. А в Києві мінлива хмарність без істотних опадів із температурою плюс 23. В ефірі Армія ФМ, в студії Олександра Варлавіна, і я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи, можливо, прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 9 хвилин почуєте вражаючу історію нашого захисника. Слухайте Армія ФМ, аби знати більше.
3: У війська є голос. Армія FM.

0: 12.14, ви слухаєте Армія ФМ, і зараз про шанс, який буває один на мільйон. Боєць Збройних сил України Вадим на позивний «Картман» вижив у ворожому бліндажі та ще й вмовив окупанта здатися у полон. Як це взагалі сталося? Після обстрілу та влучання міни в бліндаж боєць залишився без зв'язку, і рятуючись від дронів, Вадим забіг у найближче укриття та опинився під дулом автомата російського солдата, який, до речі, виявився колишнім в'язнем із наркозалежністю. Ну і наступні два тижні вони провели в одному бліндажі, а коли закінчилася вода, ситуація стала критичною для обох. І саме тоді Вадим пішов на ризиковану таку психологічну гру. Він переконав росіянина, що здатися Збройним силам України – це єдиний шанс вижити. І зрештою ворог здався під натиском аргументів. Ну і тоді обоє вийшли під відкрите небо, щоб привернути увагу української аеророзвідки. У результаті Вадим успішно повернувся до родини в Одесу, а росіянин поповнив наш обмінний фонд. Ну, це дійсно шанс один на мільйон. Неймовірна історія. Залишайтеся на Армія ФМ, аби знати більше. І вже за 12 хвилин буде програма «Імена на рукавах». І в цьому випуску про нарукавний знак 54-ї окремої механізованої бригади. Не пропустіть.
1: Армія ФМ. Радіо вільних.

0: Нарукавний знак – більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них – традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 54-та окрема механізована бригада носить ім'я гетьмана Івана Мазепи, найвидатнішого очільника української держави кінця 17-го та 18-го сторіч. Обраний гетьманом частиково навіть автономія козацької держави була суттєво обмежена Москвою, Мазепа намагався діяти всупереч обставинам. До історії він увійшов насамперед як великий будівничий, зводив і церкви, і фортеці. Вміло володів пером та дбав про вітчизняну освіту, зробивши Києво-Могилянський колегіум академією. Військо під командуванням Мазепи здобуло Кизикермен, теперішній Береслав, який запирав шлях з Дніпра до Чорного моря. Вмілий дипломат, він намагався не допустити втягування України до загальноєвропейської війни. А коли це стало вже неможливим, розірвав з царем, уклавши союз із шведським королем Карлом XII. Після Полтави Мазепи не склав зброю і продовжив боротьбу за незалежність у вигнанні. Москва його не просто ненавиділа, вона боялася навіть пам'яті про великого гетьмана. Та століттями називала мазепинцями усіх борців за самостійність. Не дивно, бо ім'я Мазепи і його слово надихало кожне нове покоління українців. Зрештою, і бойове гасло 54-ї бригади «При шаблі маємо право» є насправді рядком із думи, написаної гетьманом.
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.
2: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: 12.45 зараз. Ви слухаєте Армія FM. І нагадаю, що нас також можна слухати через сайт armyfm.com.ua, якщо ви знаходитеся за кордоном, в прифронтовій території чи на тимчасово окупованій території. До речі, ворог неодноразово намагався заглушити наше мовлення. Якщо ви чуєте, що із сигналом Армія FM у вашому місті виникають проблеми, повідомте нас через месенджери за номером 097-1991-8-24. А зараз на Армія FM інформую про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Порт окупованого Маріуполя перетворився на вузол для мародерства. І від початку року загарбники відправили вже 8 теплоходів, вкравши майже 60 тисяч тонн української пшениці. Які схеми ворога? Перша схема – тіньовий флот. Окупанти використовують понад 20 суден-привидів, які лише за перші місяці року здійснили близько 50 незаконних рейсів до третіх країн. Також загарбники планують до 2040 року розширити порт, щоб вивозити ще більше металу та зерна, перетворюючи його на свій ключовий логістичний хаб. І загалом із окупованих територій вивезли понад 850 тисяч тонн збіжжя. І найбільша частка йде через Севастополь, але Маріуполь та Бердянськ стабільно забезпечують 13% цього незаконного трафіку. І це лише підтверджує. Ворог поспішає вивезти все, що може, бо не впевнений у своєму завтра. Маріуполь обов'язково знову стане мирним торговим хабом, і про це попіклуються Сили оборони України, як і про всі інші тимчасово окуповані території. А щоб знати ще більше про ситуацію в Україні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, залишайтеся на Армія FM. Адже вже за 13 хвилин Ігор Самокиш доповість свіжі новини.
1: Це Армія FM.

0: заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: BrainOne Market – інтернет-платформа швидкої доставки інновацій на фронт для технологічної переваги над ворогом. Marketplace без зайвої бюрократії зв'язує військових та українських виробників озброєння. Придбання та доставка товарів відбувається через децентралізовані закупівлі. Безпілотники, наземні роботи, засоби РЕБ або СОФТ – усе доступно в єдиному каталозі. Оплата, можливо, накопиченими за знищення ворожих цілей, є балами. BrainOne не замінює централізоване постачання техніки, а допомагає оперативно закривати потреби військових підрозділів.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: 13 година в студії Ігор Самокиш. І далі про найголовніше.
4: Новини на Армія ФМ.
5: У 4 областях знеструмлення після російських атак. Українські військові повертають в стрій підбиті НРК. А з прифронтових громад Запоріжжя триває евакуація. Про таке слухайте зараз. Зранку Росія вдарила по порту в Одесі. Пошкоджено цивільне судно під прапором островів Кука. Екіпаж не постраждав, повідомила адміністрація морських портів України. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків. Ліквідація наслідків атаки триває. Внаслідок російських дронових ударів є нові знеструмлення у 4 регіонах. Це Дніпропетровщина, Запорізька, Сумська та Харківська області, повідомило «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
4: Новини з передової.
5: Війська РФ полюють за українськими НРК, аби перерізати логістику сил оборони. Водночас наші військові вже навчилися рятувати свої дрони, розповів на стрімі «Армія ТВ» командир 1-го РУПАК 25-ї Січеславської бригади на позивний «Буржуй».
6: Наші хлопці після того, як був підбитий наш НРК, відповідно, приїжджають, крюком чіпляють. Один дрон витягує інший дрон, і це доволі цікаво. Я думаю, що це використовує не тільки наш підрозділ, а й інші підрозділи. Ну, але так, да, війна зараз така. І всі дороги засипані розбитими НРК. Відповідно, багато з них можна дістати і знову поставити в стрій. Вони працюють знову.
5: За словами військового, росіяни майже не використовують наземні роботизовані комплекси. Для логістики вони застосовують автівки. Правоохоронці затримали чоловіка, який вчора стріляв по групі оповіщення ТЦК у Дніпрі. Він поранив 3 військових. Повна інформація про інцидент буде надана пізніше, зазначили у Дніпровському обласному ТЦК ТСП.
4: Новини з регіонів.
5: У січні в Запорізькій області пройшла обов'язкова евакуація родин з дітьми. З 6 населених пунктів вивезли 1500 людей. Наразі обов'язкової евакуації немає, але вона триває, говорить Речникова Олександр Коваленко.
7: Значна чисельність людей, вони виїхали з прифронтових населених пунктів впродовж 4 років повномасштабного вторгнення. І тому в населених пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів, залишилося менше 1% людей до чисельності довоєнної.
5: Евакуйовані потрапляють в транзитний центр у Запоріжжі. У ньому вже побувало понад 8 тисяч людей, серед яких понад 2 тисячі – це маломобільні люди, а ще понад 1000 – це діти, додав Коваленко. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за півгодини. Ігор Самокиш, інформаційна служба Армія ФМ.
4: Погода на Армія ФМ.
3: Сьогодні, 5 травня, в Україні тепло та сонячно. Проте на деяких територіях прогнозують дощі із грозами. На заході сьогодні хмарно із температурою 20 градусів із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі. Температура плюс 22 градуси. На сході сьогодні мінлива хмарність без опадів із температурою плюс 25. На півдні сьогодні найтепліше та сонячно, плюс 26 прогнозують. В Києві сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів із температурою 23 градуси із плюсом. В ефірі «Армія ФМ» в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 16 хвилин почуєте про цей день, 5 травня в історії. Той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ. Не пропустіть.
4: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.

0: Той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Острозька хронологія, зраджена, але не скорена Ефіопія, Азов. Про що нагадують події 5 травня?
0: Той день, коли
1: 5 травня 1581 року в Острозі побачив світ перший український друкований календар. Хронологія. Він містив віршовані пояснення назв місяців церковнослов'янською, гебрейською та старобілоруською мовами. Автором віршів був Андрій Римша. Хронологія стала останнім виданням Івана Федорова або ж Федоровича, а острозька друкарня, в якій вона була виготовлена, четвертою і останньою з основних, це безумовно видатним друкарем. 5 травня 1936 року італійські війська захопили столицю Ефіопії Аддіс-Абебу. За 2 дні в Римі заявили про анексію країни, а ще через 2 короля Віктора Еммануїла III оголосили ефіопським імператором. Проте Негус Хайлі Селасіє не відмовився від спротиву. На надзвичайній сесії Ліги Націй він виступив з промовою, в якій попередив: «Те, що відбувається у нас сьогодні, відбудеться у вас завтра». Але Ліга, що нічим не допомогла жертві агресії, скасувала санкції проти Італії. Ефіопські партизани продовжили боротьбу і отримали таки допомогу з початком Другої світової. Британці вибили італійців зі сходу Африки. І 5 травня, але вже 1941 року, Хайлі Селасіє повернувся до Аддіс-Абеби переможцем. 5 травня 2014 року українським захисникам вдалося заблокувати російську групу вторгнення під командуванням Ігоря Гіркіна у Слов'янську. І того ж дня, 5 травня 2014 року, у Бердянську був створений тепер вже легендарний добровольчий батальйон «Азов». Спочатку як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ. Вже в червні силами Добробату був звільнений Маріуполь. І невдовзі вже полк «Азов» увійшов до складу Національної гвардії, як окремий загін спеціального призначення. У 2022-му «Азов» обороняв Маріуполь і утримував комбінат «Азовсталь», перетворений ним на фортецю. У 2023-му полк був перетворений на 12-ту бригаду спецпризначення.
0: Той день, коли на Армія ФМ.
2: Ви слухаєте «Армія ФМ».

0: на Армії ФМ.
1: В Україні 13.30, у студії Ігор Самокиш. Далі коротко про важливі події. Вночі росіяни вдарили по промисловому підприємству на Харківщині. Внаслідок атаки у селі Андріївка загинув працівник. Співробітник ДСНС та охоронець підприємства поранені, зазначив очільник Харківської ОВА Олексій Губов. Також пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля та автомобіль. До 4 зросла кількість поранених через ранкову ворожу атаку по Запоріжжю. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Внаслідок удару пошкоджено вікна та дах у будівлі в Олександрівському районі. Канада надала майже 12,5 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до фонду сягнув майже 60 мільйонів євро, повідомили в Міненерго. Кошти вже спрямовуються на потреби енергетичних компаній та ремонт і відновлення енергоінфраструктури. Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозру в шпигунстві. Рішення ухвалили після того, як знайшли антени на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовувати для розвідки. Із 2020 року Австрія вже вислала 14 російських дипломатів. Це був короткий огляд новин. Більше інформації вже у наступному випуску о 14:00. Інформаційна служба Армії ФМ.
0: Армія ФМ. Разом сильні.

0: Соціальна реклама.
1: 70-та окрема бригада сил підтримки запрошує. Якщо тобі 18-24, обирай контрактну службу, гідне забезпечення, якісна підготовка та реальний досвід. Хочеш служити? Долучайся напряму до бригади за контрактом або по мобілізації. Без ТЦК. Тут цінують рішучість, силу і відповідальність. Тут стають командою. 70-та окрема бригада підтримки командування сил підтримки. Будь серед тих, хто наближає перемогу. Деталі 093-183-61-55.
0: Соціальна реклама.
2: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: попроси.
1: 13:45, ви слухаєте Армія ФМ, і я натрапила на черговий російський фейк, який ми зараз разом із вами будемо розвінчувати. Ворог поширює відео, де начебто командування 113-ї бригади територіальної оборони нібито силою придушує протести бійців. Насправді ж це дешева постановка. Чому це чергова російська брехня? Ну, по-перше, голос нібито командира звучить механічно та неприродно. Його створено за допомогою штучного інтелекту. По-друге, на формі героїв немає жодних шевронів чи знаків розрізнення. А мета цього вкиду – посіяти зневіру, вигадати розкол в Збройних силах України та деморалізувати тил. Ну, російська пропаганда все частіше використовує дипфейки, бо реальних приводів для радості у них просто немає. Тому не дайте себе обманути, перевіряйте факти та довіряйте тільки перевіреним джерелам, зокрема Армія ФМ. Тільки правдиві новини від інформаційної служби вже за 14 хвилин.

0: 14 година, в студії Владислав Бибик. І далі про найголовніше.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Сили оборони атакували Росію крилатими ракетами. Війська РФ били порятувальниках на Полтавщині після відбою. А Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Про таке розкажемо у випуску. Уночі українські військові вдарили крилатими ракетами F-5 «Фламінго» по кількох цілях на території РФ. Зокрема, під атакою був військово-промисловий комплекс у Чебоксарах, повідомив президент Володимир Зеленський. «Фламінго» пролетіли понад 1500 кілометрів. На ураженому заводі ворог виготовляв системи релейного захисту, автоматику та низьковольтне обладнання. Комплекс постачав компоненти для армії РФ. Сили оборони у квітні знищили понад 35 тисяч російських військових убитими та важкопораненими. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді військових і міністра оборони. За його словами, значно зросла ефективність ударів на дальність понад 20 кілометрів, а кількість таких уражень збільшилася в рази. Також активізовано використання роботизованих систем. За місяць виконано понад 10 тисяч логістичних і евакуаційних місій. Україна планує і надалі нарощувати виробництво дронів і роботизованих комплексів.
1: Ворожі обстріли.
2: Рятувальники приступили до ліквідації наслідків атаки по Полтавщині уже після відбою повітряної тривоги. Саме в цей момент ворог атакував надзвичайників 4 балістичними ракетами. Повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський.
3: Загинуло 2 наших колеги, також загинуло 2 працівників цього підприємства. Також зазнали 23 рятувальники травмування. Наразі вони перебувають в лікарняних закладах, їм надається вся необхідна допомога. Наші психологи зараз працюють із сім'ями загиблих наших колег. Деякі рятувальники надана вся необхідна медична допомога. Дехто перебуває вже вдома на лікуванні, але перебуває десь близько 20 рятувальників, перебуває у нас саме в лікарняних закладах. Серед них 3 це більш тяжкі такі рятувальники. Їм надається вся необхідна медична допомога. Стан стабільний.
2: Загалом через російський удар по об'єктах газовидобутку на Полтавщині постраждали 37 людей. Ще один працівник «Нафтогазу» загинув цієї ночі на Харківщині.
1: Міжнародні новини.
2: Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. У списку 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів та іноземців, які беруть участь у війні проти України або виробництві дронів на російських підприємствах. До санкційного переліку також потрапили фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю. Вони відповідають за постачання до Росії товарів військового призначення.
1: Це відбувається просто зараз.
2: Після дещо холоднішого, ніж зазвичай квітня, погода в Україні повертається до меж кліматичної норми. Найближчими днями зберігатиметься комфортна температура. Проте можливе підвищення рівня пожежної небезпеки, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
4: Нічна температура становитиме вже 10-15 градусів. Дені максимуми найближчі кілька днів вже 22-27. Трошечки прохолодніше залишається на сьогоднішній день, хіба що це схід, південь, за рахунок того, що там більше хмарності, ще залишки, скажімо так, прохолодної повітряної маси, і там 19-24 ще сьогодні буде. Але все одно це вже набагато вище, ніж в попередні дні, тому входимо в такий весняний режим погоди.
2: Із 7 травня із заходу на Україну почнуть насуватися короткочасні весняні дощі. Можливі також грози та пориви вітру. Однак температура залишатиметься доволі високою, додала Птуха. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Владислав Бибик, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армії ФМ.
0: А сьогодні, 5 травня, в Україні тепло та сонячно. Проте на деяких територіях прогнозують дощі із грозами. На заході сьогодні хмарно із температурою 20 градусів тепла, на півночі хмарно з проясненнями і місцями пройдуть невеликі дощі з температурою 22 градуси із плюсом. На сході сьогодні мінлива хмарність, без опадів, плюс 25. На півдні сьогодні найтепліше та сонячно з температурою 26 градусів із плюсом. В Києві мінлива хмарність із температурою плюс 23. В ефірі Армія ФМ, в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи, можливо, прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 10 хвилин розкажу про незвичайний спорт, що об'єднує українців. Слухайте Армія ФМ, аби знати більше.
1: Армія ФМ. Разом ми сила.

0: Є армія FM, і зараз про спорт, який об'єднує. Українські ветерани разом із скелетоністом Владиславом Герескевичем, відомими стендаперами та блогерами, зіграли товариський баскетбольний матч на кріслах колісних. І цей матч відбувся в межах проєкту «Гард». Він допомагає захисникам повернутися до цивільного життя через спорт. А це, в свою чергу, зміцнює не лише м'язи, а й дух в цілому. І після цього матчу глядачі самі спробували покерувати кріслами під нагляд Відом тренерів, відчувши оцю от складність спорту такого. Попереду планується п'ятиденний тренувальний табір, а кульмінацією стануть всеукраїнські змагання, які пройдуть 9 та 10 травня. І баскетбол на кріслах – це не про обмеження, а про швидкість, стратегію та підтримку громади. Тож вболіваємо за наших. Слухайте Армія ФМ, щоб знати більше. І вже за 15 хвилин почуєте про нові очі української авіарозвідки. Не перемикайте.
1: У війська є голос. Армія ФМ.

0: 14.31, ви слухаєте Армія ФМ, і зараз про оновлені очі нашої аеророзвідки. Українська компанія Skyeton оновила свій розвідувальний дрон Raybird, і в нього інтегрували модуль, який виявляє ворожі дрони-перехоплювачі в реальному часі та повідомляє оператора про необхідність ухилення. Нову функцію вже запустили в серійне виробництво, а модуль інтегрують як вже у нові системи, так і в поставлені комплекси завдяки модульній архітектури дрона. Оновлений Raybird може літати понад 28 годин і долати відстані до 2,5 тисячі кілометрів. Дрон підтримує широкий спектр обладнання для розвідки. Ну, українські розробники роблять усе, щоб наша розвідка була не лише глибокою, а й максимально безпечною для техніки. Далі буде. А я далі розповім про ще одну корисну новинку для військових за 15 хвилин. Не перемикайте.
1: Це Армія ФМ.

0: 11:44, ви слухаєте «Армія ФМ» і я маю класну новину для військових. За стосунку «Армія Плюс» відтепер доступні лабораторні дослідження зі знижкою 28%, тому що до програми «Плюси» долучилася перша медична лабораторія «Діла». Захисники та захисниці отримають два QR-коди на знижку щомісяця. Як же нею скористатися? Згенеруйте код в «Армія Плюс» та покажіть його у відділенні або використайте під час оформлення на сайті чи в мобільному застосунку «Діла». Ви також можете поділитися кодом із рідними. І нагадаю, що «Плюси» – це національна програма підтримки військовослужбовців, і за весь час існування програми військові заощадили понад 1 мільярд гривень. Тому заощаджуйте і ви. Завантажуйте «Армія Плюс» та користуйтеся на здоров'я. А також долучайтеся до новин на «Армія ФМ», аби знати більше. За 15 хвилин не пропустіть.
1: «Армія ФМ» – радіо сильних духом.

0: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
0: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: 15-та година. В студії Владислав Бибик. І далі про найголовніше.
3: Новини на Армія ФМ.
4: Оперативна ситуація на Покровському напрямку, електропостачання в прибережній зоні Херсонщини та подовження національного кешбеку. Слухайте про таке далі. Уночі сили оборони уразили завод в НІР «Прогрес» у Чебоксарах та НПЗ «Кирічський» в Ленінградській області РФ. Крім того, під ударом були низка інших об'єктів у Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ. Також минулої доби українські військові уразили польовий склад пальномастильних матеріалів на Луганщині, командно-спостережний пункт та радіолокаційну станцію «Каста» в Запорізькій області та склад матеріально-технічних засобів на околицях Донецька.
3: Новини з передової.
4: Сили оборони зупинили за добу 24 атаки росіян на Покровському напрямку. Окупанти намагаються просочитися в наші порядки у Дачному і Котленому. Про це розповіла пресофіцерка 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Мирончук.
5: Зараз погодні умови дозволяють, вже 4 дні гарна погода, тому дрони дуже гарно літають. Звичайно, вони шкодять і нашим бійцям, тому що дуже важко пересуватися, важко здійснювати логістику і так далі. Але для нас це навпаки гарний маневр для того, щоб перерізати і російську логістику, для того, щоб вишукати кожного російського хробака в полі, в посадці, в норі.
4: За словами Мирончук, наші воїни повсякчас покращують дрони та НРК. Пілоти 152-ї бригади навчилися нищити ворожу техніку, обходячи російські реби, зазначила військова.
3: Ворожі обстріли.
4: Ворог атакував адміністративні будівлі в Корюківському районі та в Чернігові. На місці влучання виникла пожежа в приміщенні на другому поверсі. Також загорілися автомобілі. Двоє людей постраждали внаслідок удару по центру Чернігова, повідомили в ДСНС. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. У прибережній зоні Херсонщини приблизно у 50 населених пунктах майже немає електропостачання. Відновити його фактично неможливо, адже ворог починає бити по ремонтниках, щойно вони починають роботи, каже заступник голови ОВА Олександр Толоконніков.
6: От вчора близько години били артилерію по Камишанах тільки за рахунок того, що туди приїхали електрики відновляти світло і... Наслідок чого і загинув, скоріш за все, цей чоловік 71-річний. Тому це вкрай небезпечно, як і для мешканців, так і для електриків. Ну і вся прибережна зона – це червона зона, це лінія фронту, куди постійно прилітає.
4: За словами посадовця, воду в цих населених пунктах подають з допомогою генераторів чи підвозять. Загалом там залишилося приблизно 5% населення, яким за змоги допомагають, однак закликають до евакуації. У Житомирі жінка намагалася вчинити теракт в підрозділі Збройних сил. Агентка планувала пронести бомбу всередину під виглядом кур'єра. Жінка мала одягнути форму відповідної відомої служби доставки, принести посилку з бомбою до адміністративної будівлі підрозділу ЗСУ і залишити її там. Служба безпеки завчасно викрила і затримала зловмисницю, коли та купувала уніформу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
3: Новини уряду.
4: Кабмін продовжив дію національного кешбеку до кінця дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Рішення ухвалили задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг, йдеться в урядовій постанові. Проєкт реалізують в межах всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». За час дії програми українцям виплатили понад 8 мільярдів гривень, а регулярними користувачами є майже 5 мільйонів громадян. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Владислав Бибик, інформаційна служба «Армія ФМ».
3: Погода на Армії ФМ.
2: Сьогодні, 5 травня, в Україні тепло та сонячно, проте на деяких територіях прогнозують дощі із грозами. На заході сьогодні хмарно з температурою плюс 20 градусів, на півночі хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі з температурою 22 градуси тепла. На сході сьогодні мінлива хмарність, без опадів, плюс 25. На півдні сьогодні найтепліше та сонячно з температурою 26 градусів тепла. В Києві мінлива хмарність, без істотних опадів і плюс 23 градуси. В ефірі Армія ФМ, студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 15 хвилин почуєте програму «Простір захисту». В цьому випуску про Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни, про сімейну психологію, методи терапії та відновлення, які центр надає для ветеранів, діючих військових, а також членів їхніх сімей. Про це і не тільки. Слухайте в програмі «Простір захисту» на Армія ФМ. Не перемикайте.
3: Це Армія ФМ.

0: Простір захисту на Армія ФМ. Про місця підтримки, довіри та нових сенсів для ветеранів та їхніх родин.
1: Сьогодні у випуску говоримо з Віктором Мойсеєвим, ветераном, керівником Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни. Пане Вікторе, розкажіть, які послуги надає ваш центр?
2: У нас на сьогоднішній день десь 1400 квадратів. Сюди входять дві філії. У нас по місту є там по 200 квадратів. І 1400 квадрата – це у нас сама установа, в якій є фізична реабілітація, це два спортзали. Фізреабілітологи надають професійні. Юридичний відділ, юридична допомога для ветеранів та їх родин. Психологічний відділ, відділ соціальний. І з лютого 25-го року у нас є відділення фахівців із супроводу ветеранів. Це люди, які, скажімо так, напередку на сьогоднішній день в зустрічі ветеранів. Напередку, тому що вони перші, хто зустрічає, вивчає їх проблематику, їх потреби, і потім допомагає їх вирішити через наше, через всіх стейкхолдерів, хто цим займається. Це все в нашій установі.
1: Яку допомогу ветерани шукають найчастіше, звертаючись до вашого центру підтримки?
2: Більш востребована на сьогоднішній день юридична. Якщо брати по щаблям таким, це юридично на сьогоднішній день дуже востребована. І коли звертаються дуже багато запиту по юридичну допомогу, як діючі військові ветерани, так і родини, і ветерани, які звільнилися. Потім востребований елемент – це фізреабілітація. Спортзали, де фізреабілітологи, як жінки, дружини, які чекають, очікують, от так і хлопці повернулись після поранень і якихось травм. Також психологічні, а тут в більшості родинні, сімейні, психолог працює. І групові – це з жінками. У нас дуже плідно налагоджена робота по підняттю ресурсності жінок, які чекають. Ну, правда, всі категорії. І родин загиблих, без зниклих, полонених, і діючих військових. Це в нас системна робота, групові такі. Вони вже стали як родини тут у нас.
1: А от з методів реабілітації та відновлення, я маю на увазі, ось є там арт-терапія, іпотерапія. Можливо, можете розповісти, от що ветеранам там найбільше лежить до душі, чи що вони от полюбляють?
2: Беремо по психології. Це арт-терапія у всіх її проявах. У нас навіть виставки потім картин, робот жінок проходили в крупних наших сіті-центрах, ну, виставчених залах. От і тут у нас виставки проходили. Також арт-терапія була в госпіталі ветеранів. Ми півроку працювали, наші психологи, з пораненими хлопцями і теж робили виставку після цього. Потім метафоричні карти, різні активності. Багато майстер-класів проходять різних. І ще є такий момент, що ми ввели на сьогоднішній день у нас. В одному із спортзалів по суботах проходить зумба, танці проходять. Це дружина загиблого, вона професійний танцівник, танцівниця. І вона для нашої же категорії безкоштовно це все проводить отакі. Це теж елемент роботи, реабілітації якоїсь. Я ще додатково є голова опікунської ради ветеранів, госпіталю ветеранів. У нас дуже плідна співпраця з госпіталем ветеранів. Не військовим госпіталем, а з госпіталем ветеранів. Це вже якісь звільнення. І у них теж є реабілітологи, фізичні і психологи є. Але у нас дуже плідна співпраця між собою. Тому ми там проводимо спільні заходи. І один із заходів, це півроку ми проводили там наші психологи, наші юристи. У нас є відділення фахівців супроводу ветерана. Вони де-юре у нас, а де-факто вони локаційно знаходяться по всьому місту. В госпіталі ветеранів, у всіх ЦНАПах, в соцзахистах. Для чого? Послуга йде до ветерана. Така в нас комбінація. І до нас приходять, і наші фахівці, спеціалісти працюють по локаційно. Плюс, так як ми от в коаліції ветеранських послуг, і в нас в 23-му році «Укрнафта» подарувала авто 8 областям України. І ми ще їздимо, окрім наших обов'язків, які ми виконуємо на базі, на локації міста, ми ще виїжджаємо, юристи, психологи, ми така мобільна команда, їздимо по деокупованих громадах, у нас же багато було в окупації, до ветеранів, до їх родин, уже туди, де вони проживають, в села, в ОТГ їхні. І там надаємо послуги юридичні, психологічні.
1: Нагадую нашим слухачам, на Армія ФМ ви слухаєте «Простір захисту». І сьогодні у випуску говоримо про Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни з його керівником, ветераном Віктором Мойсеєвим. З вашої точки зору, найчастіше з якими труднощами стикається ветеран от на етапі повернення до цивільного життя?
2: Ну, я сам як ветеран, який пройшов 14, 15, 16 і 22 рік війни, маю постійний досвід співпраці, спілкування з ветеранами, то у кожного по-різному. Але одне є, коли людина повертається, їй обов'язково потрібно, ну, місяця 3-4, кому півроку, прийти в себе. Обов'язково. Це не означає, що там кидатися, там шукати роботи, там пішло і там. Йому потрібно зрозуміти, що він уже не на війні. У цей перехідний період. І труднощі, які стикаються з чим, це, я кажу, про моральний фактор, що півроку потрібно прийти в себе і зрозуміти, де що. Але тут же стоїть і багато оформлень документів різних таких. І зачасту стикаються з бюрократією тих людей, інколи чиновницьких моментів, які самі не стикалися з тим, і вони не можуть зрозуміти стан людини. І включається от этот чиновник такий, і людей це дуже тригерить. Ми всі повинні, всі в Україні повинні зрозуміти, що не ветеран соціум повинен підлаштовуватися. Це соціум повинен готуватись прийняти ветерана разом. Це робота як мінімум двох – і ветерана, і суспільства. До нас звертаються ті підрозділи, центри зайнятості, соціальні служби, бібліотеки, там де проходять різні сфери, структури, звертаються до нас, щоб наші психологи, вже відпрацьовані тренінги, невеличкі тренінги, майстер-класи такі, от, семінари, як поводити себе при роботі з поверненим з полонених хлопцем, чи з родиною, чи з ветераном. Ну, всі от ці кластери, всі складові, наші психологи проводять з ними оці ліквідацію безграмотності, якісь елементарні речі, які, ну, допомагають, щоб не було тригерних тем і ну, негараздів і ситуації при спілкуванні.
1: Можливо, можете навести пару прикладів успішного, да, влаштування ветераном свого життя у якійсь там професійній сфері?
2: Доповідаю вам, що в одній із наших функціоналів нашого відділення соціальної адаптації є працевлаштування і відкриття власної справи. Допомога у працевлаштуванні і відкритті власної справи. Тут ми вже працюємо на повну, на широку ногу. В якому сенсі? У нас дуже плідна співпраця з безпосереднім напрямком. Це центр зайнятості. Обласний, міський. Це і функціонал, і ми. І тут у нас синергія системна, постійна, вдовгограюча. І ми створили в місті Миколаєві МПЗ – місцеве партнерство зайнятості, де об'єднали всіх стейкхолдерів дотичних. Це і навчальні заклади, соціальні підрозділи, управління ветеранів. Потім Федерацію роботодавців проводимо навчання, перенавчання, грантові моменти. Донори дають кошти тим, хто кого навчили. Ми їм даємо можливість старту якогось, ну, достатньо непоганого. І супроводом, по подальшим супроводом юридичним, тому що багато виникає на цьому шляху проблематики. Плюс до того, по працевлаштуванню, так як вже побачили, що ми працюємо в цьому напрямку дуже плідно, до нас і безпосередньо до нашого центру пропозиція із Данії, Копенгагена, по роботі з працевлаштуванням ветеранів, з ветеранською політикою. Дійсно, така плідна співпраця. Потрошку вводиться в нас менторство. От я був в Копенгагені, і є такий елемент, Welcome Home, їх данська така модель. Рівнорівному ветеран на підприємстві, знаючи специфіку, він вже якби соціалізований. Він допомагає такому ж ветерану на робочому місці підлаштуватись під норму цього підприємства.
1: А як до вас звернутися, де вас знайти, щоб ветеран чи ветеранка, чи члени їхніх сімей, хто потребує допомоги, хто слухає зараз це, змогли би звернутися до вас?
2: Є основний, скажуть, заклад наш. Це місто Миколаїв, провулок Кобра, 13, адрі 8. Це великий заклад такий. І є філії Миколаївська, 26/6. От. І зараз робиться філія в Карабельному районі міста Миколаєва. Якщо по фахівцям супроводу ветерана, то в трьох ЦНАПах міста Миколаєва є, в кожному сидять, в районних відділеннях соціального захисту, обласний медичний заклад у нас, госпіталь ветеранів. От все, на цих локаціях у нас знаходяться наші фахівці супроводу ветерана, які допоможуть в подальшому, зорієнтують і будуть супроводжувати по отриманню будь-яких послуг, які потрібно буде. Не тільки ж ми займаємося. По всій Україні у нас багато центрів і багато людей, організацій, які готові допомогти. Ми зачасту по життю страждаємо не тільки від того, що нема такої опції, нема чогось такого, не того, що його нема, а від того, що ми не знаємо, де його взяти. І я вважаю, що завдяки даже от вашій сьогоднішній нашій співбесіді, нашої розмови, це дасть можливість що більше проінформувати населення, що ця послуга, ця допомога є. І сказати, де вона є, і як до неї потрапити.
1: Так, і ми якраз і висвітлюємо це. І я вам дякую за цю розмову. Віктор Мойсеєв, ветеран, керівник Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни, був у нас в ефірі Армія ФМ.
0: Простір захисту для ветеранів та їхніх родин на Армія ФМ.
3: Ви слухаєте Армія ФМ.

0: 19:41, ви слухаєте Армія ФМ, і зі мною в студії мій колега Андрій Давидов, який нещодавно був в навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту. Привіт!
1: Так, я всіх вітаю. Зазначу, що я вже не вперше розповідаю про навчальні центри як окремих родів, так і видів Збройних сил. І, зокрема, сьогодні поговоримо про Державну спеціальну службу транспорту. Це, відповідно, спеціалізоване таке військове формування у складі Міністерства оборони України. І от ми, як ти зазначила, нещодавно відвідали навчальний центр. Знову ж таки, з міркувань безпеки ми не говоримо, де саме навчальні центри розташовані. Поспілкувалися ми там із рекрутерами, які проходять БЗВП, і з інструкторами. І от сьогодні знову ви прослухаєте одного з однієї команди і іншого інструктора з іншої, якраз про всі особливості діяльності ДССТ. Ну і почнемо ми з рекрутера на позивний «Поляк». Він проходить якраз БЗВП. І, як я неодноразово також зазначав, що люди потрапляють різні. І от, зокрема, «Поляк», він був з вищою освітою. Ну, тобто, з цивільного життя і потрапив до ССТ. І зараз ви послухаєте, ким він був і чим він займався.
2: Цивільна професія в мене юрист. Працював по професії більше 20 років. На сьогоднішній день зробив свій вибір. Розумію, що неважливо, коли. Важливо не пропустити. І став до лав Збройних сил в складі Державної спеціальної служби транспорту.
1: Ну, тут іще варто відзначити, що в ДССТ проходять службу обмежено придатні, тому що там своя специфіка, яка саме – це оборонне будівництво, зокрема, це зведення фортифікаційних споруд і захист об'єктів критичної інфраструктури. Ну, і щоб ви розуміли, от в прифронтових містах бачите оці антидронові сітки, які будують там, облаштовують їх, оце цим, відповідно, і займається ДССТ. Також оці всі колючі дроти, пірамідки, звичайні там зуби дракони, вони називаються там чи інакше. От саме цим займається ДССТ. Ну і власне, як поляк розказав, що це БЗВП відбувається протягом 30 днів. Чому? Ну, знову ж таки, що обмежено придатні проходять там службу.
2: По моїм відчуттям, для мене ця сфера відносно нова. І що стосується інформації, яку отримую, вона абсолютно для мене цікава. Ми почали з простих речей, з опанування зброї, з правилами поводження зі зброєю. Відтак перейшли до збірка-розбірка, потім почали тактична підготовка, медицина, психологічна підготовка, потім практичні заняття стрільби. Для мене це органічний перехід з одного стану в інший з відповідними напрацюваннями.
1: Ну, також хочу додати, що от людина з вищою освітою, цілком така цивільна, як він зазначив, понад 20 років працював, недотичний взагалі до військової служби, але це йому вдається, тобто нічого надзвичайного під час БЗВП, такого, щоб ви в цивільному житті, тобто, прийшовши з цивільного життя до війська, не отримаєте, ну, такого не може бути. Тобто, всі нюанси, які потрібні, все вам розкажуть. І що характерно, от, припустимо, ДССТ, у ДССТ все ще використовують там АК, хоча деякі в нас підрозділи, деякі бригади вже переходять там на озброєння більш сучасне. І от поляк також розказав про особливості навчання з різними видами озброєння.
2: Ми працюємо з автоматами Калашникова, і тут я бачу дві специфіки. Після автомата Калашникова легше працювати з більш новими зразками зброї, вони зручніші в користуванні. У нас є можливість доторкнутися до нових озброєнь. Така ситуація, що командири дають свою особисту зброю для того, щоб ми могли відчути іншу якість зброї.
1: Ну, зокрема, можу сказати, що доволі непогано показують чеські брени другі під калібр 5,56, відповідно, натівський калібр. Вони теж з цим стикаються, теж хотіли б все ж таки отримати подібну стрілецьку зброю собі, тому що дійсно, якщо ми переходимо на сучасні види озброєння стрілецького зразку, це дуже і дуже круто. Ну і, власне, от поляк і сказав тим, хто ще не долучився, чому він зараз у війську, ну і загалом побажав тим, хто ще не в війську, що треба робити, ну, щоб не боятися того, що розповсюджують там в соцмережах чи загалом в інтернеті?
2: Я порадив перестати думати, а робити вибір, рухатися. Тому що війна стосується всіх. Це ілюзія того, що ти відсидишся або в тилу, або вдома, або ще в якомусь місці, і тобі буде краще. Буданов правильно казав у своєму останньому інтерв'ю, яке, до речі, ми теж чули через армію ФМ, що прийде час сказати, чим ти займався. Мені, наприклад, погляд не хочеться ховати від своїх дітей, від своїх рідних. Я хочу дивитися прямо в очі і сказати, я займався в силу своїх можливостей.
1: Та, тут я підтримую от останню цю фразу, що кожен в силу своїх можливостей має долучатися і підтримувати наші сили оборони, тому що війна триває. От сьогодні ми непогано уражали росіян, російську інфраструктуру, і ну так має тривати і надалі. Тому кожен ваш крок, кожне ваше рішення щодо долучення, щодо там розвитку Збройних сил за вашої можливості, це крок до нашої перемоги. Ну і, власне, також ми спілкувалися з інструктором, з Марком, який почав уже службу з 22-го року, але проходив строкову службу ще у 90-х роках. Тобто, коли ми спілкувалися, виходило майже 30 років тому. І от він розповів, як ці знання допомагали йому, ну, відповідно, з 90-х і зараз. Ну, і чи брав він ту користь, тому що за 30 років військове мистецтво все ж таки змінилося, і війна загалом змінилася. Як він оце із сучасністю намагався поєднати?
3: Хоча пройшло більше 25 років після демобілізації, так, воно дуже знадобилося. Я навіть розкажу невеличку історію, яку у нас ми зібралися в одній роті, навіть не роті, а взвод. Сталося так, що там було багато людей, які взагалі не знали, як ту зброю в руки брати. І було просто на пальцях порахувати, хто вмів це, і просили просто давайте допоможіть.
1: Як розказав Марк, він був на таких напрямках ще в 22-му році, ну, загалом на Запорізькому напрямку, але виокремив Оріхове, Васильівку, от туди, напрямок Токмака. Ну, і, власне, саме в той момент, там, весна-літо 22-го року, він стикався з росіянами безпосередньо. І от як йому складалося на той момент, коли я поставив питання, чи дійсно там були професійні військові, тому що теж у них армія все ж таки різна, то ось що він сказав.
3: Деякі підрозділи реально були професійні, деякі, звісно, просто аж і смішно, як і страшно, так і смішно. Але були підготовлені підрозділи, наприклад, у такий момент, ми там наблюдаємо, виявили одну групу, вона рухається, і я кажу командиру, так ми їх легко зараз візьмемо. Він каже, стояти. Зверни увагу, ще я такого великого досвіду не мав ці перші дні, якби хоча б там до того. Він каже, подивіться, як вони переміщаються. Саме головне, не дай Бог, щоб знали, що ми тут, бо нам буде нелегко. Це був підготовлений підрозділ. Недооцінювати, як то кажуть, ворога не можна.
1: Власне, недооцінювати і переоцінювати. Тобто треба мати якусь золоту середину. Власне, це якраз аналіз загалом бойових дій, це аналіз загалом війни, розуміння її. Ну, от, власне, протягом 22-го року він ці етапи проходив і в 23-му році вже став інструктором.
3: Нас запросили допомогти підсиленню навчання штурмових рот. І ми почали там працювати. Звісно, приходили велике, високе керівництво, цікавилися, як проходить навчання, що треба, чого не вистачає. І, звісно, вони завжди з нами спілкували, з інструкторами. А також їм було цікаво дивитися, як ми вчимо. Замітили і запропонували в навчальний центр.
1: Ну і, власне, на завершення там розповів, чим діяльність інструктора для нього особлива, тому що теж по різних навчальних центрах кожен інструктор має певну таку родзинку в своїй діяльності, яку хотів би передати рекрутерам, які ту основу навчання, які б вони мали засвоїти.
3: Мені цікаві люди. Приходить новий підрозділ курсантів, яких ми навчаємо, мені вже цікаво. А які це будуть люди? А хто вони? Яка їхня професія? Яка їхня думка? Треба бути не тільки інструктором по тактичних і теоретичних заняттях. Він ще має бути хорошим психологом, щоб знати, як спілкуватись. Стався до кожного так, ніби це твій рідний брат попав, або якийсь друг, родич, батько. І тоді все буде добре. Так же саме, як і відносяться до підлеглих, так і хочу, щоб до тебе також керівництво відносилося.
1: Ну, власне, я б ще б додав, що загалом всім, хто там інструкторам викладає, загалом офіцерам та й будь-яким військовим треба вміти бути трішечки психологами, тому що особовий склад у нас різний. Треба знати підхід, треба розуміти особовий склад загалом військових, солдатів, тому що їм треба багато чого пояснювати, особливо якщо ти цивільний потрапляєш до війська, ти багато чого не знаєш. Можливо, щось чув, можливо, десь щось бачив, але колектив інший, знання інші, специфіка діяльності, власне, інше. Ну і хочу зазначити, що скоро ми теж будемо відвідувати наступні навчальні центри. Ну і, власне, якщо ви нас слухаєте, то діліться інформацією, там, як ви слухаєте в навчальних центрах Армія ФМ, що вам подобається, яку ви музику хотіли б почути, загалом які б теми хотіли від нас почути, щоб ми підіймали, за нашим студійним номером телефону 097-1991-824. Ну і, власне, всім дякую, що слухали. Почуємося.
0: Дякую, дякую, Андрію, за роботу. Долучайтеся до Сил оборони України і слухайте Армія ФМ, аби знати більше. За 8 хвилин випуск від новин. Свіжі новини. Не пропустіть.
4: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

0: сміється.
1: А ти?
2: В Україні 15:59 і далі Владислав Бибик про актуальні події.
3: Новини на Армія ФМ.
4: Про ворожу тактику застосування дронів-ждунів, кількість кабів, які ворог скинув на Україну за місяць, та погоду найближчими днями розповімо далі у випуску. 6 людей перебувають у важкому стані в лікарнях після нічної російської атаки на Полтавщину. Загалом постраждали 37, а загинули 4 людей. Під ударом була інфраструктура регіону, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
5: Сьогодні ціль росіян було підприємство нафтогазової промисловості, а також інфраструктура залізнична. Внаслідок атаки у нас 10 населених пунктів в Полтавському районі зараз без газопостачання. Це близько 4000 абонентів. Оперативні служби на місці працюють. І, думаю, до кінця доби все буде зроблено і газопостачання піде в оселі наших мешканців.
4: За словами Дяківнича, також нині психологи допомагають родинам загиблих та постраждалим.
3: Новини з передової.
4: Росіяни навчилися порушувати логістику сил оборони і тепер намагаються масштабувати такі удари. Ворог досягає результату завдяки масовому використанню дронів-ждунів, говорить начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї бригади Георгій Хвістані на псевдо-Армані.
6: На під'їзних шляхах, на артеріях от логістичних сил оборони України постійно знаходяться дрони-ждуни, постійно знаходяться саморобні вибухові пристрої, які призначені для того, щоб вивести з ладу техніку та живу силу сил оборони України. Саме для цього ми використовуємо повітряні патрулі, які завчасно виявляють такі ждуни і превентивно їх знищуємо.
4: Противник наразі активно застосовує модифіковані FPV-дрони, відомі як ждуни. Це безпілотні ударні платформи, що функціонують у режимі прихованого очікування цілі. Українські військові виявляють і знешкоджують подібні загрози ще на етапі їхнього розміщення або перебування в режимі очікування.
3: Міноборони повідомляє.
4: У квітні ворог скинув на Україну майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб, повідомили в Міністерстві оборони. Це другий за кількістю кабів місяць, після березня. Тоді Росія скинула майже 8 тисяч авіабомб. Кількість боєзіткнень упродовж місяця склала 5085.
3: Робота правоохоронців.
4: На Волині викрили схему виїзду за кордон за 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали директора компанії, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків через кордон. За даними слідства, компанія фіктивно оформлювала клієнтів другими водіями вантажівок і вносила їх до системи «Шлях», після чого вони виїжджали до Польщі та не поверталися. Ділка затримали під час передачі грошей. Йому загрожує кримінальна відповідальність. За кілька днів із заходу на територію України почне рухатися атмосферний фронт. 7 травня він принесе погодні зміни у Західній області, а в наступні дні – у Північній та Центральній, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
7: Там він вже принесе опади саме такого теплого періоду. Це вже короткочасні дощі, окремі грози. Під час гроз може бути посилення вітру, можливо, вже навіть шквалисте посилення вітру. Тому на це варто зважати. Але поки що до 7 числа у більшості областей в нас погода без опадів, сонячна, з приємним комфортом. Спортними температурами день максимум 22-27 градусів.
4: За словами Птухи, такі температури відповідають кліматичним нормам травня. Водночас квітень цьогоріч був на кілька градусів холоднішим за норму. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск слухайте за годину. Владислав Бибик, інформаційна служба Армія ФМ.
3: Погода на Армія ФМ.
2: Ось так, Владислав нам розказав, якою буде погода найближчим часом, але є, давай поговоримо, Вікторія, про те, що нас чекає завтра, у середу, 6 травня. Кажуть, в Україні буде тепло і сонячно.
8: Температура повітря в день становитиме плюс 22, плюс 27. Тоді, як у південних регіонах, буде дещо прохолодніше, плюс 17, плюс 21.
2: Опади у більшості областей мало ймовірні. Але все ж на Луганщині, а також у західних регіонах, ближче до вечора опади можливі. У Києві 6 травня очікується суха і сонячна погода при температурі до плюс 26 градусів. В Україні 16 година і 3 хвилини. Ви слухаєте Армія ФМ. Радіо сильних і вільних. Вікторія Йонаш, Ігор Козак. І відбій повітряної тривоги у Києві та Київській області. Була загроза балістики. Наразі відбій. Щоправда, у частково Чернігівській, в Сумській, знову ж таки, частково в Полтавській, частково в Харківській, в Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях наразі повітряна тривога триває, тому до відбою залишайтеся в укриттях. А ми, в свою чергу, найближчим часом, буквально за 6 хвилин, матимемо дуже цікаву розмову. Чому? Тому що Міністерство оборони України запустило Центр штучного інтелекту. A1. Структура, яка має системно впроваджувати штучний інтелект у війську. Тож сьогодні до нас з тобою, Вікторія, у цю студію, студію Армія ФМ, завітає Данило Цвьок. Це керівник центру A1. І будемо говорити про те, як штучний інтелект уже змінює поле бою і що нас чекає далі. До речі, якщо у вас будуть виникати якісь питання, пропозиції, завжди, будь ласка, текстові, голосові на надсилайте
8: 097-1991-824.
2: Телеграм, Вайбер, Ватсап, будь ласка, як зручно.
3: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Україні 16:10. Ви слухаєте військову радіостанцію Армія ФМ. Це радіо сильних і вільних. У цій студії Вікторія Йонаш, Ігор Козак. І зараз буде цікава розмова. Чому? Тому що Міністерство оборони України запустило центр штучного інтелекту. A1 – структуру, яка має системно впроваджувати штучний інтелект у війську. Саме тому зараз у студії Армія ФМ ми вітаємо нашого гостя. Це Данило Цвьок. Вітаємо вас.
1: Вітаю, колеги.
0: І розкажемо нашим слухачам, хто є Данило. Це керівник центру A1. Ну і говоритимемо про те, як штучний інтелект вже змінює поле бою і що нас чекає далі. Тож, давайте для початку, от якщо можна, дуже просто. Що сьогодні означає штучний інтелект у війську? І про що це йдеться на практиці?
1: Вітаю. Ну, перш за все, коли говоримо про штучний інтелект, варто згадати декілька речей. Перше, штучний інтелект на полі бою вперше це про збереження життя. Друге, це про швидкість і якість прийняття рішень. Якщо бути більш конкретним, потрібно розуміти, що сьогодні вже штучний інтелект працює в частині конкретних пристроїв, які вже є на винаходів, так, засобів ураження, які є на полі бою. Мова йде про автоматизацію певних процесів, де в певній мірі людина відсутня, і роботизовані системи, які керуються на базі штучного інтелекту, здійснюють певні дії, починаючи від виявлення ворога, від закінчуючи безпосереднім ураженням цілі, ураженням ворога. Разом з тим потрібно розуміти, що штучний інтелект – це про швидкість і якість прийняття рішень. Ми розуміємо, що зараз є велика потреба протистояти ворогу з точки зору асиметричних дій. Тому що ми розуміємо, що ворог чисельний, нам потрібно знаходити рішення, які будуть дозволяти нам потрібно впроваджувати системи, які будуть дозволяти якісніше і швидше приймати рішення, керуючись реальними даними, які ми отримуємо на полі бою.
0: Угу. А якщо, можливо, конкретизувати більш детально, то де зараз українські військові вже реально використовують штучний інтелект? От на практиці.
1: На практиці, так як я вже згадував, в першу мова йде про роботизовані системи, про автономні системи, про автономні турелі, де використовуються алгоритми комп'ютерного зору, які дозволяють здійснювати автономне наведення. А разом з тим це дрони, відповідно, у яких є система донаведення, або так званий last mile delivery, який дозволяє автономно доставляти дрон у ціль, уражати ціль, навіть попри те, якщо діють засоби радіоелектронної боротьби зі сторони ворога. Власне, це і є основна така перевага, яка дозволяє захопити ціль, людина підтверджує, і, відповідно, дрон прямує у саме місце ураження цілі. Разом з тим, мова йде про використання штучного інтелекту для аналізу і обробки великих масивних даних. Так, мова йде про розвідку, мова йде про планування операцій, мова йде про виконання безпосередніх місій. Тобто це системи, які дозволяють швидше оперувати з великою кількістю даних і приймати рішення як на тактичному, так і на стратегічному рівнях.
0: Тобто це вже впроваджено, чи ось це те, що має бути в майбутньому? Тобто яку проблему штучний інтелект має вирішити? Які рішення вже вирішували і які плануєте вирішувати?
1: В загальному, в цілому ми говоримо про те, що в нас є одна велика стратегічна ціль, як в Міністерстві оборони, це зупинити наступ ворога в повітрі, на землі і в економіці. Отже, штучний інтелект має повністю відповідати, впровадження

0: дії на базі за використанням штучного інтелекту. І насправді у різних напрямках різний рівень впровадження і проникнення технології штучного інтелекту. Тобто, звичайно, вже, наприклад, якщо говоримо про засоби ураження, звичайно, що є конкретні приклади на ринку, де ми бачимо, що починають використовуватися підходи і роїв дронів, так, цілком відомі компанії, засіб, наприклад, Last Mile Delivery, підхід Last Mile Delivery, ураження цілі, він надзвичайно типовий зараз у використанні. Далі, якщо але питання в тому, що ця технологія потребує, що технологія штучного інтелекту потребує постійного вдосконалення. І ми правильно говорити не про епізодичне впровадження, а про те, як цілісно і наскрізно у війську на полі бою впроваджувати штучний інтелект. Тобто ми говоримо взагалі про штучний інтелект, як про цілісний, ми говоримо про впровадження штучного інтелекту як про створення цілісного цифрового організму, який би дозволяв максимально швидко приймати і якісно приймати рішення на стратегічному рівні і максимально швидко здійснювати виконання цих рішень на тактичному рівні, на рівні взаємодії з різними засобами ураження, з різною технікою, керуючи це все як одним цифровим організмом.
1: Угу. І тут ми якраз підходимо до того, що ж таке Центр штучного інтелекту A1 при Міністерстві оборони України, тому що зараз слухач нас слухає і такий думає, а це що, це як? Це лабораторія, це, можливо, штаб, чи це щось інше?
0: Я скажу, що це команда, власне, в екосистемі Міністерства оборони України, ключовою ціллю якої є практичне впровадження штучного інтелекту з метою отримання переваг, конкурентної переваги на полі бою. По суті, це команда інженерів, розробників, яка здійснює практичне втілення впровадження рішень на базі штучного інтелекту. В першу чергу мова йде про рішення, які стосуються опрацювання великої кількості даних, які дозволяють краще розуміти ці дані, які дозволяють швидше і якісніше приймати рішення.
1: Угу. І тут одразу, напевно, постає питання, якщо ви сказали вже про команду, про рекрутинг. От доволі таке популярне слово в Україні, так? Чи є рекрутинг в вашу команду? І якщо так, то що потрібно знати, вміти, де навчитися і як долучитися до вашої команди?
0: Насправді зараз якраз триває активна фаза рекрутингу, так, залучення нових членів команди. В першу чергу ми дивимося в сторону інженерії, ми дивимося в сторону розробників, які мають компетенції в сфері штучного інтелекту, в сфері машинного навчання, в сфері побудови систем з точки зору науки даних. І, звичайно, перевагою є те, коли людина має обізнаність і розуміння в military defense домені. Тому що особливість A1-центру – це поєднання двох експертиз. В першу чергу, це експертиза в сфері штучного інтелекту, але вона не може приносити конкретної переваги у тому випадку, якщо є відсутня експертиза у дефенс-сфері. Тому поєднання тих двох експертиз дозволяє максимально швидко і якісно створювати, впроваджувати рішення.
1: Взагалі, давайте повернемося, точніше, перемістимось на поле бою, так? В якому розумінні? Зараз часто звучить теза, що Україна – це фактично полігон для військових технологій. От наскільки це правда? І чи справді Україна зараз швидше впроваджує такі рішення, ніж багато інших і країн світу, і їхніх армій? І у чому, можливо, наша перевага в порівнянні з ними?

0: давайте я скажу, що не полігон, а давайте я скажу, що Україна – це геймченджер.
1: Угу.
0: Так, ми, у нас склалися ситуативно такі обставини, що ми маємо протистояти ворогу. І, звичайно, що велика кількість розробок, які є новітніми, ефективними. І ми розуміємо, що зараз дуже сильно змінюються підходи взагалі до здійснення військових дій, до ведення війни в цілому. Тобто ми розуміємо, що не виключено, що найближчим часом навіть ті доктрини, які існують на міжнародних рівнях, так, вони потребуватимуть оновлення з тої точки зору, яким чином змінюється взагалі процес війни. Особливо це помітно у нас тут, в Україні. І коли ми говоримо, власне, про асиметричний підхід протистояння, ми говоримо про те, що з'являються нові способи протистояння ворогу, перш за все, які втілюються через технологічну складову. Можна дуже чітко побачити, як змінилася війна з початку, так, до сьогоднішніх днів. І ми розуміємо, що вона виглядає зовсім по-інакшому. Ми розуміємо, що технологічне проникнення, воно значно глибше. І персонально в мене є тверде переконання того, що в технологічному дефенс-плані Україна буде наймогутнішою країною Європи.
1: Але завжди є але, так?
2: Є але, і, звісно ж, це безпека. Чи можна штучному інтелекту повністю довіряти сьогодні? І, можливо, є якісь такі головні обмеження?
0: Угу. Дякую. Це дуже часте, насправді, запитання, особливо, коли мова йде про використання штучного інтелекту, де стоїть питання життя людини. Питання, в першу чергу, залежить від рівня ризику, який є допустимий, і від того рішення, давайте, відносно ризику, яке приймає система, чи може, точніше, прийняти її система, чи потрібне втручання людини. В будь-якому випадку є ряд рішень, де ми можемо дозволити собі автоматизацію на рівні використання штучного інтелекту, так? Але коли рівень ризику високий, це штучний інтелект виконує швидше роль співпілота, так, як копайлота, так, прийнято казати, або рекомендаційної системи, яка пропонує то чи інше рішення, тому що вона швидше обробляє великий масив даних, або вона може побачити, наприклад, те, чого не може побачити людина через втому, через просто фактор людської помилки. Підсвічуючи той чи інший варіант, в будь-якому випадку приймається рішення саме людиною на основі тих рекомендацій, які пропонує система штучного інтелекту. Чи це система, яка стосується стратегічно-тактичного планування, чи це система, яка впроваджена безпосередньо у дроні, навіть коли ми говоримо про автоматичне last mile delivery, автоматичне доведення, мова йде про те, що рішення про кінцеве ураження все рівно приймається людиною після того, як система на базі штучного інтелекту захоплює ціль.
1: Угу. Тобто, поки що фантазувати, що поєднається, там, не знаю, можливо, оптична навігація, можливо, система розпізнавання цілі, система наведення і втручання людини взагалі не буде потрібне, як це ми іноді бачимо в якихось фантастичних фільмах. Тобто, до цього ще далеко, далеко і далеко.
0: Давайте я трошки тут наведу ясність. Чи можемо ми побачити, як системи взаємодіють між собою, пропонують кінцеве рішення? Умовно кажучи, одна система здійснила детекцію цілі, так, на рівні сенсорних датчиків. Інша система підтвердила ціль на рівні оптики, так, а інша система готова уразити. Розумієте, от в реальному бойовому циклі ці всі етапи займають значно більшу кількість часу, ніж між собою оперують машини. Але кінцеве рішення щодо ураження, тобто автоматизація на рівні синхронізації усіх цих засобів машин, вона відбувається – вона відбувається автоматично, але кінцеве рішення щодо ураження, наприклад, приймається саме людиною. От в цьому різниця. Ці можуть задіяти машини між собою? Так, можуть. Питання в тому, наскільки ми даємо їм право щодо прийняття кінцевого рішення.
1: Тому тут теж з цього виходить питання. В чому, на вашу думку, штучний інтелект точно ніколи не зможе замінити військового в Збройних силах, зокрема, України?
0: В першу чергу, я думаю, мова йде про все-таки кінцеве прийняття рішення, стратегічне прийняття рішення. З огляду на ті речі, які пропонує штучний інтелект. Штучний інтелект – це не кінцева точка прийняття рішення, це все-таки рекомендаційна система. І чи можна говорити про 100% впевненість в речах, які пропонує штучний інтелект? Ну, напевно, що поки що ні. А насправді питання дуже відкрите, і воно стосується там не лише мілітарного сектору, воно стосується і цивільного сектору, і взагалі про взаємодію штучного інтелекту з людиною. Тому думаю, що говорити про заміну рано, говорити про більш ефективну взаємодії людини з технологіями за допомогою саме власне от алгоритмів. От це на часі. І варто говорити про те, що значно зменшується кількість людей, які повинні оперувати з тою чи іншою технікою за допомогою штучного інтелекту. І це мова йде про безпосередньо про людське життя.
1: Ви сказали те, що є зараз, тобто на часі. А як зміниться або може змінитися наша армія, ну, наприклад, в найближчі там 3-5 років, знову ж таки, про що ми говоримо? Про штучний інтелект. От завдяки штучному інтелекту.
0: Я переконаний, що велика кількість процесів буде просто автоматизована і роботизована. Просто коли ми говоримо про роботизацію і автоматизацію, більшість людей насправді уявляє, що це великі стальні роботи, зброя, які здійснюють протистояння. Дійсно, це так, якщо ми говоримо про лінію бойового зіткнення, якщо ми говоримо про, наприклад, доставку вантажів, так, про автономні системи, які оперують між собою, особливо в тій зоні, де тяжко знаходити, наприклад, кіл-зона, так, де тяжко знаходитись людині. Але тут варто зазначити, що зараз в світі, взагалом в мілітарному середовищі, в дефенс індустрії є тренд такий, що все-таки визначальними є операційні системи, які здатні керувати і об'єднувати ту всю техніку, і які здатні оперувати з великою кількістю даних з поля бою, як на стратегічному, так і на тактичному рівні. Саме поєднання таких систем на базі штучного інтелекту і використання штучного інтелекту у самих роботизованих системах на полі бою буде давати ключову конкурентну перевагу в обороноздатності будь-яких країн.
1: Ось так. Дякую. Насправді, можливо, хтось десь зараз серед наших слухачів слухав і казав, ой, це занадто, можливо, складно. Друзі, але все, от коли починаєш, буває складним. Але потроху ми йдемо до того, що нам штучний інтелект все більше і більше буде допомагати і тримати оборону в разі чого, і давати гідну відсіч, і нищити ворога, і виконувати оті настанови від міністра оборони, як мінімум нищити 50 тисяч російських військових щомісяця. От ще так наостанок про прогноз. Коли ми зможемо перевершити оцих 50 тисяч і зможемо нищити в місяць, там, можливо, 1100 завдяки штучному інтелекту?
0: Давайте я відповім інакше. Я скажу те, що ми над цим працюємо.
1: Ось. Тому давайте на завершення ще, можливо, про те, що ви, можливо, хотіли розказати, а ми от у вас сьогодні не запитали, а ви зараз маєте таку можливість.
0: Перш за все, я би хотів підсвітити, що Україна, ви згадували по полігон, я би сказав би, перефортував би ще трошки це під інакшим кутом зору, а що Україна на сьогоднішній день є основним місцем накопичення знань для використання технологій майбутнього. По суті, дані, які достаються дорогою ціною з поля бою, це на сьогоднішній день ключова конкурентна перевага, на базі якої можна вибудовувати системи, які будуть працювати з алгоритмами штучного інтелекту. Ми максимально відкриті в розрізі того, наскільки це дозволено, в співпраці з країнами-партнерами. Тобто це історія навіть нашого центру, це про він-він співпрацю в частині створення нових технологій, які можуть бути побудовані саме на базі штучного інтелекту. І, власне, є вже ряд ініціатив в межах правового поля, які буквально нещодавно відкрили можливість доступу країнам-партнерам до певних наборів даних. Мова йде про те, що технології, які створюються в Україні тут, не тільки забезпечують перемогу над ворогом, але й забезпечують країнам-партнерам можливість будувати власні оборонні системи і забезпечувати мир у світі.
1: Сьогодні в ефірі «Армія ФМ» ми говорили про те, як штучний інтелект уже змінює поле бою і які зміни будуть найближчим часом. Дякуємо вам, що знайшли час і завітали до нас у студію. Дякую за те, що ви робите, робить ваша команда. До речі, до тих, хто, можливо, зацікавився і хоче долучитися, будь ласка, як бачите, є така опція. Дякуємо вам.
0: Дякую.
1: Нагадаємо, що в нашому ефірі, в ефірі «Армія ФМ», був керівник Центру штучного інтелекту A1 при Міністерстві оборони України, і це Данило Цвьок. Ну, а ми продовжуємо наш ефір, аби знати більше, будьте з нами, з «Армія ФМ», бо це радіо сильних і вільних.
0: Дякую.
3: «Армія ФМ» – радіо нашої боротьби.
4: Речі у сумку, сумку на плечі, міцно кохання своє обійму, прокручую думку.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 20 цивільних загинули та 98 дістали поранення за минулу добу внаслідок російських ударів у різних областях України. Вночі ворог, зокрема, атакував енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. 30 поранених і 4 загиблих. Серед них – 2 рятувальників. Один з них – Герой України. Під час ліквідації пожежі росіяни повторно вдарили ракетами по людях. Також внаслідок ракетного удару у понеділок зранку по місту Мерефа на Харківщині загинуло 7 цивільних, понад 30 поранених. Президент України назвав абсолютним цинізмом поведінку ворога, який просить тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдає перед цим ракетно-дронових ударів. Одинадцять балістичних ракет та 164 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 1 балістичну ракету та 149 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. 2 ворожі балістичні ракети не досягли цілей, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Сили оборони атакували крилатими ракетами «Фламінго» одразу кілька об'єктів військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомив президент України і оприлюднив відео пусків. За його словами, ворожі об'єкти знаходились на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. Зокрема, глава держави назвав об'єкт у місті Чебоксари. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас, проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, зазначив президент. Україна оголошує режим тиші з 0 годин 6 травня та закликає Москву перейти від риторики до реальних кроків. Про це повідомив президент України. Він зазначив, що станом на вечір понеділка не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій. Глава держави наголосив, що Україна вважає, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. Тому оголошує режим тиші і вважає, що Росія має достатньо часу, щоб забезпечити настання тиші. Президент додав, що Україна буде діяти дзеркально, починаючи із моменту початку режиму тиші. Він також підкреслив, що настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України. На фронті кількість бойових зіткнень майже незмінна – 149 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 29 атак російських загарбників. На Покровському – 24, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Оріхівському напрямках. У понеділок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 1 ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 7 районів зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 ворожі артилерійські системи. говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1968 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: За квітень російська окупаційна армія втратила 35 203 особи убитими та тяжко пораненими. Таку цифру назвав міністр оборони України і додав, що усі ураження підтверджені на відео. Він підкреслив, що вже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати. Також удвічі більше, ніж у березні, стала кількість ударів середньої дальності. Це на відстані від 20 до 150 кілометрів. Окрім цього, міністр повідомив, що дрони-перехоплювачі вже стали невід'ємною частиною ППО. 194 підрозділи мають підтверджені збиття шахедів, зафіксовані рекордні показники перехоплень. Також роботи продовжують зберігати життя воїнів. У квітні виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою наземних роботизованих комплексів. Підрозділи Сил оборони України завдали нових уражень по низці об'єктів російських окупантів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, уражено склади безпілотників в окупованих Донецьку та Кам'янці, що на Запоріжжі. Також завдано удару по пункту управління безпілотниками на Донеччині. Окрім цього, у різних районах уражено склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів, а також польовий артилерійський склад. Також Генштаб ЗСУ отримав підтвердження результатів недільного ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» на Донеччині та радіолокаційної станції у Запорізькій області. П'яте травня – День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Цього дня у 2014 році започатковано перший пілотний проєкт цивільно-військового співробітництва, який згодом став першою у Збройних силах України структурою за стандартами НАТО. Фахівці цивільно-військового співробітництва Збройних сил України забезпечують взаємодію армії з цивільним населенням, органами влади та місцевими громадами. Як визнання внеску в оборону країни, на Алеї захисників України встановлено пам'ятну плиту на честь фахівців ЦВС.
0: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Разом ми сила. Армія ФМ.

0: Україні 16:59. І далі Дмитро Лазуткін про актуальні події.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Спроба інфільтрації ворога, затримана нападника на групу оповіщення. Австрія висилає дипломатів-шпигунів. Про це далі. Українські військові вдарили крилатими ракетами F-5 «Фламінго» по кількох цілях на території РФ. Зокрема, під атакою був військово-промисловий комплекс у Чебоксарах, повідомив президент Володимир Зеленський. «Фламінго» пролетіли понад 1500 кілометрів. На ураженому заводі ворог виготовляв системи релейного захисту, автоматику та інше обладнання. Комплекс постачав компоненти для армії РФ.
1: Новини з передової.
2: На Покровському напрямку окупанти намагаються інфільтруватися в Дачному і Котлиному. Про це розповіла пресофіцерка 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Баранчук.
3: Зараз погодні умови дозволяють. Вже 4 дні гарна погода, тому дрони дуже гарно літають. Звичайно, вони шкодять і нашим бійцям, тому що дуже важко пересуватися, важко здійснювати логістику і так далі. Але для нас це навпаки гарний маневр для того, щоб перерізати і російську логістику, для того, щоб вишукати кожного російського хробака в полі, в посадці, в норі.
2: За словами Миранчук, наші воїни повсякчас покращують якість застосування дронів та НРК. Пілоти 152-ї бригади навчилися вражати ворожу техніку, обходячи російські реби. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону на Олександрівському напрямку. Ворог наступає малими групами з одного-двох військових, каже головний сержант роти 82-ї бригади Андрій Єрмолюк.
4: Штурми в них в день проходять, вночі вони стараються якомога менше пересувати особового складу, тому що в день зеленка трохи мішає нам, дрони не так добре бачать, як вночі. Вночі в нас вони просвітлюються, тобто це все видно. Вони накидають туди дерева, там колоди, листя, щоб їх не було видно. Але все одно, коли вони виходять за провізією, тобто вони палять свої позиції.
2: За словами Єрмолюка, противник знесилився на Олександрівському напрямку і починає покидати свої позиції. Наші воїни проводять контратаки і закріплюються на позиціях росіян.
1: Робота правоохоронців.
2: У Дніпрі під час проведення заходів оповіщення військовозобов'язаний чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок цього поранення дістали троє осіб. Нападника затримано на місці події.
1: Міжнародні новини.
2: Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Рішення ухвалили після того, як знайшли антени на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовуватися для розвідки. Такою наразі була важлива інформація. Наступний випуск новин очікуйте за годину. Дмитро Лазуткін, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Вже завтра, у середу, 6 травня, кажуть синоптики, погода в Україні буде теплою і сонячною.
5: Температура повітря в день становитиме плюс 22, плюс 27 градусів. Тоді, як у південних регіонах, буде дещо прохолодніше. Плюс 17, плюс 21.
0: Опади у більшості областей, кажуть синоптики, малоймовірні, але на Луганщині, а також у західних регіонах ближче до вечора, опади можливі. У Києві 6 травня очікується суха і сонячна погода. А повітря у столиці прогріється до 26 градусів тепла. 17:03 в Україні. Це Армія ФМ. Радіо сильних і вільних. Вікторія Йонаш, Ігор Козак. Ми тут до 20-ї. Буквально за кілька хвилин будемо спілкуватися з ветераном, який пройшов реабілітацію у центрі. Взагалі історія, от Вікторія, просто вражає. Тому що це про силу волі, причому неймовірну. Тому що будемо спілкуватися з ветераном, який став бійцем батальйону «Айдар», який попри все домігся свого. Він став спочатку воїном, пройшов через дуже важке поранення. Він втратив дві ноги, проте пройшов реабілітацію і сьогодні будує вже нове життя. Він сьогодні активно займається спортом, надихає інших ветеранів, ну і ділиться власним досвідом відновлення. Про все це і будемо говорити в нашому ефірі. Ну, а якщо у когось із слухачів будуть виникати питання, завжди будь ласка.
5: 097-1991-8-24. WhatsApp, Viber, Telegram, куди вам зручно.
0: Текстові або голосові надсилайте нам, а ми поставимо вже безпосередньо нашому гостю. Буквально за хвилин 6 в ефірі Армія ФМ.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних. Чап-чап.

0: В Україні 17 година і 10 хвилин. Ви слухаєте «Армія ФМ». Це радіо сильних і вільних. У студії Вікторія Йонаш, Ігор Козак. І зараз будемо спілкуватися з Олександром Толоченко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі «Армія ФМ».
1: Вітаю, вітаю.
0: Пане Олександре, я коротко розкажу нашим слухачам вашу історію. Олександр родом з Житомирщини. І от я знаю, що попри відмову у військкоматі, ви все ж таки домоглися свого, ви стали воїном батальйону «Айдар». На війні ви отримали тяжке поранення, ви втратили дві ноги, але ви все ж таки знайшли сили, ви відновилися і зараз займаєтеся спортом і надихаєте інших ветеранів відновлюватися, вірити в себе. Словом, пропоную зараз нам поговорити про ваш особистий шлях, про реабілітацію, ну і про те, як себе реалізувати, і про те, чим займаєтесь зараз. Але, пане Олександре, от давайте пригадаємо, яким було ваше життя до широкомасштабної війни. Чим ви займалися і про що тоді мріяли?
1: Взагалі, я до повномасштабної війни займався на будівництві, будівельником був. Під час повномасштабного вторгнення я поїхав до ріднього села, бо я сам Житомирської області, поїхав до села і звернувся до воєнкомату. Так як прийшло три повістки, мені, тато і старшому брату, старшого брата і тата відразу забрали, а мені відмовили. Я звертався в цей час до військкомату, мені казали ні, бо так двох сім'ї пішло, і третій не можна, щоб так було. І потім я долучився до лав ТРО. Від початку, це був березень 22-го, був в територіальній обороні в Житомирській області. Потім за станом здоров'я у кінці 22-го звільнився мій тато, і я знову ж таки звернувся до військкомату, і мені запропонували, кажуть, якщо ти хочеш захищати батьківщину, там ти можеш вступити до служби за контрактом. Я не обдумуючи, так як це була моя ціль, ціль в тому, що я як чоловік маю захищати свою землю, і тим більше, що мене більш мотивувало, те, що я молодий хлопець, і для чого будуть там такі старші люди, як мій тато, чи чиїсь інші батьки воювати, типу, що я теж можу захищати свою землю. І так сталося, що я, ну, моя дитяча мрія така була, якщо служити, то служити десь в штурмовому батальйоні. Я бачив себе штурмовика. І я долучився до штурмового батальйону «Айдар». Проходив там службу, і виходить уже 11 травня 23-го року, після штурму ворожих позицій, штурм у нас пройшов успішно. Вже після штурму ворожих позицій я натрапили з групою на протипіхотну міну.
0: І ви втратили ногу. Якщо можна, от розкажіть, будь ласка, про той момент, так, вже коли ви потрапили до лікарні, як ви відновлювалися?
1: Тоді, виходить, мені відірвало ліву ногу, а праву вже мені ампутували в лікарні, так як 17 годин евакуація, і ампутували вже мені її в комі, бо я не пам'ятаю, коли мені її ампутували. Я 8 днів в комі пробув, я прокинувся в лікарні, знаєте, кома – це, напевно, найстрашніше, що відбувалося в маті, бо дійсно я не розумів, де я живу взагалі. Мені багато снилося снів, як і хороших, так і спогадів про дитинство. І там снились побратими, які загинули на тому штурмі, на якому я втратив ноги. І це найстрашніший момент був. Потім, це, знаєте, засвідчення того, що немає уже двох ніг, це для мене також було прийняття того. Бо я пам'ятаю, що саме, ну, як відбулось поранення, мені відірвало одну ногу, а я коли потім подивився, в мене було нерозуміння, де ділася інша нога, типу, і за чого. Ну, вже потім, коли я прийшов трошки до себе, в мене був певний шок, мене возили дуже часто в реанімацію, бо я не міг усвідомити те, що в мене немає двох ніг. Я думав, там, одної ноги нема, зараз швидко відновлюся і повернусь назад до хлопців, а коли зрозумів, що в мене настільки прям складна ампутація, що мені протези не зможуть нормально зробити. Усвідомлення це було дуже тяжке. Від початку мені було відновлюватись дуже легко спортом. Я повністю 23-24 рік, поки чекав своє складне протезування, бо в мене протезування двома методами, саме ось інтегративним методом. Я цих 2 роки своїх

0: реабілітацію, і нам керівник та директор цього центру В'ячеслав Запорожець сказав, що ми через 3 місяці збудуємо свій центр, і в нас буде найкращий центр. Знаєте, я в цьому ні капельки не сумніваюся, що в нас найкращий центр, бо ми настільки багато відновлюємо хлопців з складними ампутаціями, такими складними, як і у мене, бо мені там на Західній Україні говорили взагалі, що мене запротезувати неможливо. Там ти учись добре їздити на кріслі колісному, бо протезування для тебе неможливе, бо в мене дуже короткі культі.
1: А як, от дозвольте поцікавитись, як ви дізналися тоді про центр Титанові? Як дізналися, від кого дізналися і що стало вирішальним у виборі саме цього центру?
0: Взагалі, я про центр дізнався, я ж кажу, ще центра не було, як я познайомився з нашим керівником. Ще такого, як центра не було, просто був маленький рехаб, навіть без назви він був. Просто ми лежали в клініці, і таким чином, коли почали робити саме операції з остеінтегративного протезування, взагалі до остеінтегративного протезування я пройшов десь рік після поранення, щоб взагалі я шукав інші методи, які мені запротезуватися, бо класично, так як мені відмовили класично запротезуватися, я шукав інші методи, які можна запротезуватися. І узнав, що в Києві роблять остеінтегративне протезування, і вже так приїхав і залишився так в цьому центрі.
1: Ви от сказали, що зараз дуже багато відновлюєте наших воїнів, так, після поранень. А про яке число йдеться?
0: Взагалі, на жаль, в Україні зараз дуже багато складних хлопців та складних кейсів. В місяць ми стараємось випускати там по 20 людей. Це якщо будемо говорити там про класичне протезування. Більш точніші цифри потрібно запитувати в керівництво, але в найскладніших випадків ми випустили 100 людей за рік.
1: А от як виглядає типовий день у центрі Титанові? Які програми є і що туди входить? Якщо про це так зможете розказати зараз, я розумію, можливо, це щоб коротко.
0: Коротко розповім. Титанові, реабілітаційний центр Титанові, це як велика сім'я. Тому що хлопці приїжджають туди на довготривале лікування, бо саме такий метод якості інтеграції – це довготривалий метод протезування. І там хлопці лежать, хтось півроку, хтось лежить рік, хтось більше. І, розумієте, з ветеранів стає ком'юніті. Ну, ми один одному, як уже не чужі зовсім люди. Зрозуміло, що ми братами були на фронті, і так як ми отримали поранення, ми йдемо до одної цілі, щоб максимально відновитися. Це стало як одна велика сім'я. І як наш день проходить? Ми прийшли, багато різних програм є, багато різних залучень є, саме спортивних. Спортивне відновлення в нас є у центрі. Також в нас є змагання різні, на які ми записуємо групою хлопців. Також у нас є ще один центр арт-простір. Це там, де вже хлопці зможуть відновитися ментально і психологічно. Це простір знаходиться в ТРЦ великому. Знаєте, перш за все, важливо соціалізація для ветерана. Щоб він прийняв, що там я там, грубо кажучи, я жив до 22 років там своїми кінцівками. Тут сталося в мене поранення, і мені потрібно повернутися якось в соціум. Саме в республіці, в арт-просторі, допомагають хлопців вже соціалізувати, щоб вони не комплексували в плані свого поранення і щоб могли йти далі. Доволі дуже багато різних заходів у нас відбувається. Це саме як малювання, там, гравіювання чогось, потім, зараз, знаєте, це, щоб подумати, потрібно дуже багато часу загняти, щоб розповісти про все. Також зараз літо, у нас будуть подорожі там на сапах по озеру. Стараємось у всіх активностях, яких нас запрошують, приймати участь.
1: Ну, дійсно, психологічно і фізично відновлюватися, це все відбувається, я так розумію, у вашому центрі паралельно. І хотів би поцікавитись про тих людей, які зараз працюють у ньому. Ви сказали, що спочатку ви особисто пройшли реабілітацію у центрі Титанові, а тепер ви там працюєте. Я правильно розумію?
0: Так,
1: і так,
0: так.

0: Там інші люди, які там працюють, це ветерани або ветеранки, які отримали поранення, пройшли там реабілітацію і залишилися надалі допомагати своїм побратимам і посестрам.
1: В нас не дуже багато ветеранів, які працюють, але все ж таки всі ветерани, які хочуть залишитись або з Києва, з Київської області, багато є ветеранів ВПО, які, ну, яким немає куди повертатися, вони залишаються в Києві, і хто шукає роботу, наш центр постійно відкритий до співпраці з ветеранами. Ми надаємо багато місць під ветеранів, типу, якщо там в нас є інструктор з ходьби ветеран, водії ветерани, також ментори. В нас дуже, знаєте, лояльне ставлення до ветеранів нашого центру і взагалі не нашого центру. Ще в нас є також Power Energy, це ми збираємо зараз акумуляторні батареї там. Також ветерани, які пройшли реабілітацію, якщо мають бажання, вони залишаються працювати на виробництві та виготовляють системи енергоживлення.
0: От ви сказали, що в центрі поранені, хтось залишається на місяць, хоч хтось набагато більше. А от скільки тривала реабілітація ваша в центрі Титанові? І коли ви відчули, що готові рухатися далі вже ось самостійно?
1: В мене вона тривала десь більше, ніж рік, десь півтора роки. У мене реабілітація тривала, це поки мене запротезували на одну ногу, потім запротезували мені другу ногу, бо так як складне протезування. І я зрозумів вже в той період десь, коли я почав працювати просто в центрі, незважаючи на поранення, я вже поєднував просто реабілітацію і роботу. І зрозумів, що все-таки реально працювати після поранення. Плюс мене запросили бути представником центру. Я дуже часто їжджу за кордон і представляю наші центри. І отак, ну, десь рік у мене пройшла реабілітація.
0: Угу. До речі, от дозвольте поцікавитись, тому що у вас дуже складне поранення. І в вашому випадку, коли ви ходите на протезах, це теж неабиякий подвиг, так? Кожного дня долати якусь певну відстань. А от скільки часу ви вже зараз, пройшовши реабілітацію, так, можете ходити на протезах?
1: Взагалі, у мене була ціль після поранення, відразу я поставив собі ціль. Ми, якщо кудись сідемо, кожна з нас людина ставить собі ціль. Після поранення у мене була ціль максимально відновитися, максимально добре повернутися ходити. Я розумів, що я вже бігати не буду, але щоб повернутися, і коли в мене там запротезували першу одну кінцівку, я поєднував класичне протезування і остеінтегративне, і я зрозумів, що я не можу ходити там цілий день. Але я йшов до того, що мені зробити, щоб я міг ходити цілий день. Так зараз я вже на тому рівні, що я крісло колісне не використовую взагалі. Абсолютно. Я зранку просинаюся, одягаю протези, пішов, почистив зуби, сходив в душ і сів за автомобіль і поїхав на роботу. На роботі я цілий день хожу на протезах, знову ж таки вечором приїжджаю, сходив у душ і, ну, я цілий день знаходжуся на протезах. Я дійшов до цієї цілі, до якої я йшов з самого початку.
0: І от тут хочеться попросити вас зробити пораду військовим, які тільки починають шлях реабілітації.
1: Перш за все, потрібно знайти після поранення десь себе, навіть так як я був будівельником, зараз я займаюся там з пацієнтами. Відпочав у мене є кав'ярня, власний бізнес особистий в ТРЦ «Республіка». Знайти себе перш за все. Якщо в спорті ми дивимося на спорт, спробувати для себе всі адаптивні види спорту, які можливі і неможливі. Зараз дуже багато видів адаптивного спорту, і спорт допомагає відновитися. Потім зрозуміти, до чого ти хочеш відновитися, до якого моменту. А потім, я не знаю, заводити сім'ю, якщо не було сім'ї, народжувати дітей, так як нашу країну потрібно збільшувати.
0: Ну так. До речі, от ми постійно в ефірі, коли спілкуємося з діючими військовими з того чи іншого підрозділа, особисто от я запитую, а чим, наприклад, слухачі так можуть допомогти підрозділу, ну, закрити ті чи інші потреби. Чи є потреби, зокрема, у вашого реабілітаційного центру Титанові? І якщо є, то які, яким чином там зараз, от, наприклад, нас слухають люди, яким чином вони можуть допомогти вам, вашому центру?
1: Взагалі в нашому центрі ми постійно відкриваємо збори на остеінтегративне протезування, так як остеінтеграцію, на жаль, держава поки не покриває. І ми кожному з пацієнтів шукаємо кошти або за допомогою якихось меценатів, або відкриваємо збори. У нас є постійний збір, який можна знайти на нашій сторінці в Інстаграмі «Титанові Рехаб». В нас є постійний збір, там, де ми допомагаємо нашим захисникам в остеінтегративному протезуванні.
0: І от буквально зараз от нам від слухача надійшло питання. Ще раз доброго здоров'я. Як потрапити в центр реабілітації Титанові? В мене тяжке поранення правої ноги, немає третини стопи, пальці. Хронічний остеоміліт, не зростаються кістки. Чи можливо якось потрапити на реабілітацію? Це от буквально щойно надійшло питання від нашого слухача.
1: З цим проблем взагалі немає. Наш центр допомагає абсолютно всім військовим. Потрібно звернутися на консультацію до нашого центру. Нехай знайдуть нас в Інстаграмі. Ми є в Інстаграмі, в Фейсбуці. Напишуть і з ними зв'яжеться наш адміністратор.
0: Ось все доволі просто. Дуже дякую, але давайте наостанок. Можливо, ви щось дуже хотіли би розповісти слухачам Армія ФМ, але ми у вас не запитали, а ви зараз маєте таку можливість.
1: Допомагайте військовим, допомагайте. Пам'ятайте, що війна йде в Україні. Слава Україні і слава ЗСУ.
0: Героям слава. І дякуємо вам за вашу мужність, за вашу витримку і за те, що ви робите зараз. Дякуємо, пане Олександре.
1: Дякуємо.
0: Дійсно, от ця історія, це не лише про війну, це не лише про втрати, вона про вибір, не здаватися, навіть коли найважче, про шлях, де біль стає частиною сили, а щоденні маленькі перемоги фундаментом нового життя. Тому дякуємо ще раз Олександру за відверту розмову, ну і силу ділитися своєю історією і допомагати іншим. Нагадаємо, що ми спілкувалися з Олександром Толоченком, який, попри відмову у війську, він домігся свого, став воїном, але, на жаль, на війні отримав дуже тяжке поранення, втратив дві ноги, але все ж таки відновився і зараз займається спортом і надихає інших ветеранів вірити і не здаватися, відновлюватися і жити повноцінним життям. 17.30 в Україні – це армія. ФМ, будьте з нами, аби знати більше. І буквально за кілька хвилин маєте можливість почути другий епізод проєкту «Позивні». Це серія документальних аудіоновел, присвячена темі військової ініціації і трансформації особистості. В основі проєкту лежить феномен зміни цивільного імені на військовий позивний, що символізує перехід людини в новий стан. Словом, будьте з нами, аби знати більше. Це Армія ФМ, радіо сильних і вільних. Армія ФМ.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Армія ФМ. Військове радіо.
1: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. ОНОВ. Історія про дивний, нікому не зрозумілий позивний. Про включення-виключення. ОН-ОФ. Про кота, який і в Африці кіт. І в якого 9 життів. На жаль, не завжди. Автор – позивний ОН-ОФ. Читає Ігор Волков, актор театру на Подолі.
2: Позивний. Позивний. Джефруа. Шу. ОН-ОФ. ОН-ОФ. Это что? Довго пояснювати. Як зараз це пояснити коту, що мій позивний придуманий наобум, вмить як інтуїтивна згадка, як згадка по типу за Фройдом, бо витягнута з глибин пам'яті, де кіно і життя сплелись в одне емоційно-психологічне ціле, таке ласе для всіляких психотерапевтів, психологів та, боже, збав психіатрів. Як зараз перестроєн новобранців батальйону «Білий вовк» пояснити це своєму першому взводному з простим позивним «Кот»? Бо кот, він і в Африці кот. Хоча Африці точно не сподобалося б, що в ньому опинився кот. Як і коту побувати в бійці з позивним «Африка»? Але на континенті Африка кот, гадаю, побувати хотів би. Та вже не вийде, бо лежить в холодній українській землі, загиблий в травні 22-го, виконуючи бойове завдання на Харківщині в складі окремого протитанкового підрозділу 130-го батальйону 241-ї бригади ТРО. За 7 років до своєї загибелі кот намагався витягти з мене позивний, якого в мене не було, і я поняття не мав, яким він має бути. Йшов лютий 2015-го, війна тривала вже майже рік, і після кошмару Дебальцевого набула перспектив для значно більшого і кривавішого тривання. Треба було готуватися. І я почав. От тільки для початку намагався придумати довбаний позивний. Яким він має бути, матері вашої перековінька? Це не позивний. А який? Намагаючись не дивитись на перекошене від довгого очікування секунд 10 обличчя свого взводного, я проводив свій перший, хоч і невидимий штурм – мозковий. Спочатку згадав свій нікнейм на пошті. Але хто ж його вимовить, якщо він не француз, не кінокритик і має звичні проблеми зі слухом? І точно, коли я його вимовив, його не розібрали. Тоді придумав інший варіант – теж на французький манер, теж для знання кінокритика і знову ж з нечіткою фонетикою. Матері вашої перековінька. Ні, не цей, інший. ОН-ОФ. Шо? Взяти з одного детективно-містичного французького фільму, це ім'я, чи скорше псевдонім, натякав на багато що. Але тільки тому, хто був би з цим фільмом знайомий. Розраховувати на це я не міг. Інакше шо? Та й цей фільм, маючи дещо елітарну славу, не надто багато хто й знав. Ну і слава Богу. Бо сенс імені, проведений крізь сюжет фільму, викликав би у військового як мінімум амбівалентні відчуття, якщо не сказати вибухову реакцію. Тому один раз почутий, записаний в зошит котом позивний ОН-ОФ, став лише набором літер, зв'язаних в химерне і незрозуміле слово, як «образо». У мого колишнього побратима вже по 112-й бригаді в 2022 році, на початку повномасштабки. Цікаво, що з роками служби позивний так і не стерся для оточуючих в один знайомий вигук. Природньо для такого середовища, як військо, що він когось зачіпав, когось дратував, а хтось видумував йому або своє значення, або надавав нового розуміння. Так кожен раз він породжував цікаві конотації для сценарію, який я почав продумувати практично з першої години 24 лютого. Як переступив поріг нового ППД для своєї бригади, старої бригади, що переміщена за 2 дні до початку вторгнення з того місця, куди 24-го прилетів Іскандер. Хтось читав ОН-ОФ як «он-оф», ніби англійською «ан-аф», перекладаючи на манер «включено-виключено». І це не було позбавлено дотепності, навпаки. Так народилася назва сценарію і загалом механізм для розгортання сюжету. На цьому я побудував структуру, драматургію і психологічний конструкт, доволі ревізіоністський і самокритичний. Але хто ж скаже, що мій сценарій буде автобіографічний? І таки да, суціль, автобіографічним його робити нема сенсу, оскільки мої власні шляхи не пройшли, як планувалося, через розвідку і штурми, яким я вчився до повномасштабки 3 роки поспіль, проходячи через полігони, закинуті будинки, крізь густі ліси і глибокі яри, вишкіл в Азові та Олешківську пустелю. Врешті, за правилами батальйону, мій позивний опинився написаним на всіх речах, які ми, звісно, купували за свої кровні. А потім перекочував на всі казенні речі, видані вже після 24-го. Спочатку в роті РКДБ 112-ї бригади, потім в 12-му підрозділі і далі аж до 21-го корпусу. Хоча який там позивний, яка там військова форма? Не можна було ні називати свій позивний, ні носити форму. Вже в Києві весени 22-го нам заборонили на ППД приходити по формі, щоб не світити дислокацію. А в Запоріжжі в 23-му це було на рівні розстрілу, причому і своїми, і чужими. Здавали місця скупчення військових постійно. Постійно прилітало в готелі, лікарні, школи, будинки і старих заводських приміщень. Ми завжди слідкували по віражу, як кацапські літаки розганялися над Дніпровським водосховищем і скидали або каби на Оріхове, або ракети по Запоріжжю. І у нас була десь хвилина, щоб добігти до сховища. Ну, як правило, добігти ми не встигали. Перша ракета пролітала раніше. Від другої сипалась штукатурка на голову, і стіни ходили ходуном. Нам щастило, прилітало не по нам. Один раз приліт був в 200 метрах від нас. В кого поцілили, хто загинув, як правило, не говорили. Тільки ще якось сіріше ставало на дворі, а люди ставали ще злішими. Неодноразово чули, як звинувачували саме нас, військових, за спинами. Мовляв, якби нас тут не було, то і війни не було б. Тому і здавали місця дислокації. Зраджували щоденно. Але ми все одно щоденно робили свою роботу. Не скажу, яку. Та все одно, щоденно включалися і виключалися. «Он» включити, «оф» виключити, як світло. Підспудна ідея мого позивного, втілена у свій час італійським режисером, так і не реалізувалося. Попри закладену психологічну бомбу з часовим механізмом. Може, через це я і не пройшов поліграф. Може, через це психологи мене і забракували. Бо щось відчули, хоча й не знали природи походження позивного. Втім, 11 років тому, придумуючи позивний перед котом, я не думав про підступи власної фантазії та пам'яті. Гадаю, фантазія та пам'ять тут ні до чого. Інакше б кіт, маючи такий простий позивний «кіт». Кіт, він і в Африці кіт. Він залишався б живим. Адже коти – ідеальні тварини, ще й мають багатько життів. Виявляється, ні, не всі. Одні включаються, інші виключаються, і не маючи позивного «онов».
3: «Онов» – Ярослав Підгора, кінокритик, сценарист. Журналіст. Почав службу як доброволець 24 лютого 2022 року в 112-й окремій бригаді ТРО. Закінчив 25-го року в складі 21-го корпусу. Капітан запасу сухопутних військ Збройних сил України. Наступний епізод – про перші кроки у війську рекрута з дивним позивним «Немо», розказаний ним самим.
1: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.
0: Армія ФМ.

0: 18.50, і ви слухаєте Армія ФМ. Це радіо сильних і вільних. Знаєш, Вікторія, коли я був у відрядженні, зокрема, ось мав за честь побувати на бойовому чергуванні мобільної вогневої групи, яка прикриває, зокрема, і Слов'янськ від ворожих дронів. Тобто вони працюють дронами-перехоплювачами, такими як Sting, як P-1 Sun. І вони працюють дуже результативно. Але разом з тим ми не будемо забувати, що ворог теж не спить. І вони теж масово використовують і поширюють дрони-перехоплювачі. І це змусило українських виробників шукати рішення для активного захисту наших БПЛА. І от я пропоную зараз розказати про одне ноу-хау. Наше ноу-хау.
1: Так, український розвідувальний дрон Raybird отримав можливість виявляти російські дрони-перехоплювачі. І це дозволить операторам дуже швидко реагувати на загрозу і виконувати маневри ухилення.
0: Нову функцію вже запустили в серійне виробництво. Модуль інтегрують як у нові системи, так і у вже поставлені комплекси завдяки модульній архітектурі дрона. От як звучить. А взагалі, що ж це за апарат такий Raybird? Він може літати на понад 28 годин і може долати відстані до 2,5 тисяч кілометрів. Також дрон підтримує широкий спектр обладнання для розвідки. Тому приємно от чути такі новини, а буде ще більш приємно, коли ми побачимо вже у дії ось такі апарати. Ну, а якщо ви вже бачили, діліться з нами. WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал, текстові, голосові. Ми збираємо будь-яку інформацію, а потім будемо її перевіряти і ділитися з іншими. До речі, вже зібрана інформація, свіжа і перевірена. Рівно за 8 хвилин Дмитро Лазуткін у цій студії доповість про те, що відбувається в Україні, у світі і на передовій.

0: 18.00 в Україні. І далі Дмитро Лазуткін про актуальні події.
1: Новини на Армія ФМ.
2: На Покровському напрямку ворог намагається інфільтровуватися. Росіяни вдарили по Запоріжжю. З Австрії вислали дипломатів-шпигунів. Далі у випуску. У квітні кількість уражень складів, штабів, систем ППО та логістики противника на відстані від 20 кілометрів зросла вдвічі порівняно із березнем та у 4 рази порівняно з лютим. Це безпосередньо впливає на ситуацію на передовій і послаблює можливості Росії, зазначив Михайло Федоров. Нагадаємо, одним із пріоритетів на найближчі місяці є «Middle Strike». На цьому наголошував президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.
1: Робота спецслужб.
2: Сили оборони успішно вразили нафтопереробний завод «Кіріші-Оргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» у Ленінградській області РФ. Завод входить до структури «Сургутнефтегазу» та спеціалізується на глибокій переробці нафти.
1: Новини з фронту.
2: На Покровському напрямку окупанти намагаються інфільтровуватися у Дачному і Котленому. Про це розповіла пресофіцерка 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Миранчук.
3: Зараз погодні умови дозволяють. Вже 4 дні гарна погода, тому дрони дуже гарно літають. Звичайно, вони шкодять і нашим бійцям, тому що дуже важко пересуватися, важко здійснювати логістику і так далі. Але для нас це навпаки гарний маневр для того, щоб перерізати і російську логістику, для того, щоб вишукати кожного російського хробака в полі, в посадці, в норі.
2: За словами Миранчук, наші воїни повсякчас покращують якість застосування дронів та НРК. Пілоти 152-ї бригади навчилися вражати ворожу техніку, обходячи російські реби, зазначила військова. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Наразі відомо про одного загиблого, 8 людей поранено.
1: Міжнародні новини.
2: Австрія вислала 3 російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Рішення ухвалили після того, як знайшли антени на дахах дипломатичних будівель у Відні, які могли використовувати для розвідки. Це вся важлива інформація на цей час. Наступний випуск новин очікуйте за півгодини. Інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армії ФМ.
0: А ми, в свою чергу, маємо ще трохи важливої інформації щодо погоди. У середу, 6 травня, кажуть синоптики, буде тепло і сонячно в Україні.
4: Температура повітря в день становитиме плюс 22, плюс 27 градусів, тоді як у південних регіонах буде дещо прохолодніше. Плюс 17, плюс 21.
0: А опади у більшості областей малоймовірні, але на Луганщині, а також у західних регіонах ближче до вечора опади такі можливі. Що ж у Києві? 6 травня очікується суха сонячна погода, а повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла. 18.04 в Україні, а це Армія ФМ. До речі, як тобі, Вікторія, комфортно?
4: Дуже,
0: при
4: дуже.
0: При такій погоді.
4: Максимально комфортно, тепло і приємно.
0: Угу. Ну, я сподіваюсь і вам. А ще будемо сподіватись, що ця година буде ще інформативною. Не будемо сподіватись. Ми робимо все для того, тому що є чим нам поділитися з вами. Ну, а якщо вам з нами, пишіть WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал, текстові, голосові за номером 097-1991-824.
1: Армія ФМ. Радіо сильних, радіо вільних.

0: Україні 18 година 12 хвилин, а це Армія ФМ, радіо сильних і радіо вільних. Це Армія ФМ і ось тут от поруч у мене в телефоні є Армія Плюс. Так от, пропоную зараз в ефірі Армія ФМ розказати про Армія Плюс. Чому? Ви про це все добре знаєте, про цей застосунок, але у ньому стартував новий курс під назвою «Основи міжнародного гуманітарного права». І його мета – допомогти військовим ухвалювати рішення під час бойових дій відповідно до міжнародних норм.
1: І цей курс пояснює, що дозволено і заборонено на війні. Як можна захищати цивільних, поводитися з полоненими, відрізняти військові об'єкти від цивільних і фіксувати воєнні злочини. Програма включає 8 модулів і 21 урок. Після кожного – тести. Ну, а в кінці – фінальний іспит і уже із сертифікатом, який можете отримати.
0: Окрему увагу тут приділено збереженню доказів воєнних злочинів та протидії сексуальному насильству під час конфлікту. Курс буде корисним для рядового і сержантського складу, кажуть ті, хто його створили. Ну, а створений він за участі юристів Міноборони та Генерального штабу Збройних сил України за підтримки британських партнерів. Ну, і просто так от коротко нагадаємо, що загалом вже у застосунку «Армія Плюс» доступні 24 навчальні курси, зокрема, із цифрової трансформації, із дронової, із ППО, і щодо РЕП, і щодо роботизованих комплексів. Словом, ви там про нього, про застосунок «Армія Плюс» не забувайте, заходьте і, повірте, знайдете щось корисне і для себе. Ну, а більше інформації дізнайтесь в нашому ефірі рівно за 16 хвилин о 18:30.

Радіо сильних духом. Армія ФМ.

0: Хвилина історії України на Армія ФМ.
1: Яка найстрашніша дата для Путіна та Росії? 22 вересня, друзі. І я зараз вам про це коротко розповім. З вами український історик Олександр Алфіров. У вересні 1939 року сталінська Росія та гітлерівська Німеччина окупували Польщу. І 22 вересня 1939 року у місті Брест совєтські, російські та німецькі війська провели спільний парад, на якому вони ручкались, обіймались, вітались. Союзнички читали спільну пресу про перемогу Німеччини та СССР над Польщею. Планували, на кого вони ще нападуть. Вирішували, чий прапор піднімуть першим. І такі підняли разом німецький першим прапором. А ще німецькі та совєтські генерали з посмішками дивилися і ділили всю Європу. Тож, скоро час, друзі, вчергово нагадати, хто розпочав Другу світову війну і хто агресор.
0: Тепер ви сильніші, бо знаєте більше. На Армія ФМ «Хвилини історії України» з істориком Олександром Алфьоровим.
2: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Нарукавний знак – більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них – традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
1: 92-га окрема штурмова бригада отримала ім'я кошового отамана Івана Сірка. Видатного козацького полководця, легенди про якого складалися за його життя. Сам Сірко згадував про свою участь в поході Петра Сагайдачного на Трапезунд. За часів Хмельниччини відзначився в боях під Жванцем. Був супротивником Переяславських угод із Москвою та двічі відмовився присягати цареві. А під час війни з московитами Сірко здобув перемоги над ними під Охтиркою та Полтавою. Став вінницьким, а згодом ніжинським та харківським полковником. Проте найбільше відомий як ватажок запорожців, які обирали його своїм отаманом до 20 разів. Уславився насамперед походами проти турків та кримців. Історики нараховують їх більше 60. Перемоги зробили Сірка улюбленим героєм народних переказів та дум. Його вважали зразком козака-характерника, якого не брали ворожі шаблі та кулі. Славетний кошовий і справді бився за волю до кінця. Про цю його рису нагадує бойове гасло 92-ї бригади. Собі честь, Україні слава!
0: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.

0: 19:45 в Україні. Ви слухаєте Армія ФМ. Це радіо сильних і вільних.
1: Чи чув ти про нашого бойового пілота, який показав в інстаграмі своє життя на один день і зібрав понад 1,5 мільйона гривень на ініціативу «Захист неба»?
0: Ну, я так розумію, зараз почую.
1: Точно, точно. Ці всі внески вдалося залучити завдяки співачці Наді Дорофєєвій, яка на один день передала льотчику свій інстаграм-аккаунт. Ось так вони помінялись, і така дуже класна історія вийшла. Свій інстаграм і за аудиторію в понад 5 мільйонів підписників українська виконавиця передала в межах цієї ініціативи. Передаю слово. І за цей час ейр-хуліган, це цей бойовий пілот, показав, як виглядає його типовий, звичайний робочий день, як відбувається бойовий виліт, і поділився тим, що для нього означає служба в українському небі. Я думаю, що дивитись на ці всі кадри було просто неймовірно.
0: Але що головне у нас в цій всій історії?
1: В цій всій історії головне те, що можна ось за допомогою таких ініціатив збирати такі кошти і показувати те, як зараз працюють наші захисники. І крім того, дуже багато мільйонів зборів таких взагалі відбувається.
0: Ну, якщо в цілому підсумувати, то тут якби позитив у тому, що зібрано понад 1,5 мільйона гривень на протиповітряну оборону. Супер, всі інші беріть приклад. Ну, а ми в свою чергу йдемо до завершення цієї години і вже о 8:00 дізнаємося більше про ситуацію і в Запоріжжі, і в Краматорську, і про наших партнерів закордонних. Ну, і чимало інших новин. За це відповідає Дмитро Лазуткін. Я ж на завершення нашого з тобою ефіру просто нагадаю, що вже завтра 6 травня, а це День піхоти в Україні, яке щорічно відзначається саме 6 травня з метою вшанування мужності і героїзму воїнів і механізованих, і мотопіхотних, і гірсько-штурмових військових частин, і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої країни, а також започаткування сучасних військових традицій. Тому пам'ятайте, вже завтра день нашого українського піхотинця. Будьте з нами, аби знати більше.
2: Радіо сильних духом. Армія ФМ.

0: Україні 19:59 і далі про актуальні події станом на зараз Дмитро Лазуткін.
1: Новини на Армія ФМ.
2: НПЗ у місті Кіріші вражено українськими дронами. Наслідки російських ударів по Запоріжжю і Краматорську. Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. Далі у випуску. Військові РФ атакували Запоріжжя 4 кабами та дронами. Кількість загиблих зросла до 12 людей, поранених 16. Про це повідомив начальник Запорізької УВА Іван Федоров. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Також російська армія скинула 3 фугасні авіаційні бомби на центр міста Краматорськ Донецької області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, 5 людей загинуло, 9 дістали поранення. На місці атаки триває рятувальна операція. Сили оборони успішно вразили нафтопереробний завод «Кіріші Оргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» у Ленінградській області РФ. Завод входить до структури «Сургутнефтегазу» та спеціалізується на глибокій переробці нафти.
1: Новини з фронту.
2: Війська РФ полюють за українськими НРК, аби перерізати логістику сил оборони. Водночас наші військові уже навчилися рятувати свої дрони, розповів військовослужбовець 25-ї Січеславської бригади на позивний «Боржуй».
3: Наші хлопці після того, як був підбитий наш НРК, відповідно приїжджають, крюком чіпляють. Один дрон витягує інший дрон, і це доволі цікаво. Я думаю, що це використовують не тільки наш підрозділ, а й інші підрозділи. Ну, але так, да, війна зараз така. І всі дороги засипані розбитими НРК. Відповідно, багато з них можна дістати і знову поставити в стрій. Вони працюють знову.
2: За словами військового, росіяни майже не використовують наземні роботизовані комплекси. Для логістики вони застосовують автівки.
1: Міжнародні новини.
2: Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ. У списку 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів та іноземців, які беруть участь у війні проти України або виробництві дронів на російських підприємствах. Після дещо холоднішого, ніж зазвичай, квітня, погода в Україні повертається до меж кліматичної норми. Найближчими днями зберігатиметься комфортна температура, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
4: Нічна температура становитиме вже 10-15 градусів. День і максимум найближчі кілька днів вже 22-27. Трошечки прохолодніше залишається на сьогоднішній день, хіба що це схід, південь, за рахунок того, що там більше хмарності і ще залишки, скажімо так, прохолодної повітряної маси, і там 19-24 ще сьогодні буде. Але все одно це вже набагато вище, ніж в попередні дні, тому входимо в такий весняний режим погоди.
2: Із 7 травня з заходу на Україну почнуть насуватися короткочасні весняні дощі, можливі також грози та пориви вітру. Такою наразі була важлива інформація. З вами була інформаційна служба Армія ФМ.
5: Привіт, друже! Потрібен якісний екіп? Лови пропозиції від партнерів в «Армія Плюс». Маєш мінус 10% в «Укр Армор», по 15% у «Балістиці», «BGN Армо» та «Ютактік», і до мінус 40% від «Діфенс Юкрейн». Алгоритм простий. Додаток сервіси, розділ «Плюси». Обирай найкраще, плати менше. «Армія Плюс» – завжди з тобою.

0: завжди з тобою, буду битись в один ритм. Моє серце завжди з тобою, буду битись в один ритм.
1: Війська є голос. Армія ФМ. Це Армія ФМ.

Армія ФМ представляє проєкт «Від заходу до світанку». Треки, відібрані військовими, вже в ефірі. Роби гучніше і слухай протягом ночі.

Дерзайте, лебеді, з неволі, з небуття, веде вас у світи, ясне сузір'я ліри, де пінить океан.

ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Стрижене відьмо, гукаю вікно, клич мене на край світу. Плину до тебе нишком візьму, на руки міцно закохаюся швидко.

відмовлятися. Хоча з цього боку двері мали не відкриватися. Той, хто колись почав цю війну, навіть і думки не мав зупинятися. До всього

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: заходу до світанку на Армія ФМ. Музика, яку обирають військові.
1: Бачка, хмель! Бої славного!

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хорогвами, гарійські лицарі вже йдуть за вами.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Наші тіні йдуть у так рунни, на руках від зла захистять нашу рать. Тіло предки покривають сотнею заглядь. Прошу сили в пращурів, перемоги у богів. Меч замінить, автомат летять, кулі замість стріл.

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

як і всі щодо мене, я згину за кров і за честь. Стояти в раті твоїй, в героїв таке право.

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

масштабах, як західне сонце скотилось за край.

Державне підприємство «Руснюкпіздустроймонтаж» повідомляє про завершення будівництва останньої секції стіни на кордоні з випаленою нахуй територією колишньої Росії. Стіна висотою в 1100 метрів віднині повністю введена в експлуатацію по всій лінії державного кордону. І далі до новин спорту.

0: Тут вибухи навкруги, бронік на плечах, руки в крові. Але я живий, значить шанс є мені.
1: На злотим, хто ходім, на старті в нулі. Ми стоїмо стійкому сталь на землі. Мама не плаче, ще дихаю, чуєш?
0: Тут, де смерть поряд, лиш сміхом виживеш.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Оліву, фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: вулиці чорнів, звук оркестрів виконана. Це місто ніколи не стане чужим, це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

голос, який за свою країну не помре. Не пишу друзям, які залишилися вдома, спитати, як справи, а сором, дім. Яке важливе це слово, шкода зрозумів його значення не вдома.

провідником, хто знає відповідь. Пиши в коментарях відверто, що хочеш. Для цього їх Honest прочитаю охоче. Бо коли кажеш правду, то риєш могилу. Власні думки цей псой.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

справа легка. Друзі не входять у вартість квитка, і я буду то завжди. Як твої справи насправді? Ніхто з нас не одинокий. Скільки секретів? Зеньке вушко голки проклали широкі проспекти.